Hürmet Radyo Anlaucular Emniyet Avarayda Məlumat Anlatımız Ürümçilə 9. ayına 14. günü gündüzdün gecəyicə hava bulutluq temperatura 20-31 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 9. ayına 15. günü gündüzdün gecəyicə hava ucuq temperatura 19-30 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 9. ayına 16. günü gündüzdün gecəyicə hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 16-26 Celsiya gradus qıcı buludu şübal şamal çıxıdı. Hürmet Radyo Anlaucular Emdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatımız. Ürümçirə hava bulutluq temperatura 20-31 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 14-30 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 12-31 Celsiya gradus qıcı. Qolcirə hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 15-32 Celsiya gradus qıcı. Vörtalada hava ucuq temperatura 16-32 Celsiya gradus qıcı. Xırmayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 22-33 Celsiya gradus qıcı. Xuytunda hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 17-33 Celsiya gradus qıcı. Şixəncirə hava bulutluq temperatura 15-31 Celsiya gradus qıcı. Səncirə hava bulutluq temperatura 18-33 Celsiya gradus qıcı. Xumulda hava ucuq temperatura 14-33 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlundu temperatura 24-39 Celsiya gradus qıcı. Korluda ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlundu temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı. Atışda ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlundu temperatura 15-26 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq temperatura 15-28 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava ucuq temperatura 18-28 Celsiya gradus qıcı buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdı.

Qadirli kanlıqçılar, şunun bilan vatan meni ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət kötürən görüblər bugün kişilərinlə atlanğaysılar. Səpranlar köngüllük bir xətər bolsun. Küllərinlə əhmiyyətlik və mənnilik olsun. Texim köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, sılışı dinəmçisini çürübəli bağlıqaysılar. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, Ertigelli Xəbərlər programımızını anlaşımlarına qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 14 günü, Düşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 4 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məsmullarını tanıştırımız.
1: Abdonom rayon akıllaştırış, yeşillaştırış, aliylaştırış tərəqiyat yönelişide çıng turup, kömürçiliknin ilgar işləp çıxırış iqtidarını qozğıtışını tezildip, əla süfətli kömür qeziş və onundan yaxşı paydalanışqı türtkü boldi.
2: İkinci növbətlik Tianshan dialogi, pən texnik arqılıq quvvət qoşub, kəsbli yenilik yartış paliyeti Ürümçədə ötküzüldü.
1: Jiangsu ölkəsi köp xil tədbirini tən qollanıb, Şinjanga marib cəhət yardım veriş xizmətini yaxşı işləb, İli Qazaq Abdonom oblastının marib işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqı quvvət qoşdu.
2: Abdonom rayon yezi kəndlərdəki oquqışlarga sapa dərsi ötüş pidaylar mülazimiti türünü başladı.
1: Dünya boyunca Tunji Petrozavr baş temi qılınğan ilim pen muzeyi Qumul Petrozavr muzeyi açıldı.
2: 2026 yıllık Ürümçi marafon yürüyüş müsabakası ötküzüldü. Emdi xəbərlər anlanla.
1: Emdi yeni ideya arqılıq yeni müsabakı yetekçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Baş şovci Xi Jinping energiya məsəlsini özümüzgə tayınıp əl qilishimiz şərt dəb təkildi. Şinjan bütün məmləkətnin energiya baylıqı strategiyalik kabalət bazisi digən strategiyalik orın bekitməsini közləb, dövlətnin energiya təminatını kabalətləndiriş umumiyyətigə təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qilib, aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, aliylaşdırış yönelişidə çıng turup, kömürçilik ilgar işləb çıxırış iqtidarını qozğıtışını tezildib, əla süpətlik kömür qezib və onundan yaxşı paydalanıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat üstünlükəgə aylandırış qıtırtkı boldi. Qumul Shitomi üstü uçuq birinci kömür geni Santanhu Kan rayonidiki çölünün işkirisidə. Bu yerdə qumboran köp çıxıdı. İlgiri qumboran çıxsa, bexatarlıkı kabalat qilish üçün işləb çıxırışını toxtatışqı toğri kilətdi. Hazır şopırsız kan avtomobili mürəkkəb avarayı şaraitidimi aldın pilallangan liniya boyunca saatiga 30 kilometrlik sürətdə muqim yürələydi. Şinjan Qumul Santanhu energiya etiş qurulışı çəklik məsuliyyət şirkətinin baş injineri Liu Fuyou 110 tonnalıq şopırsız kan avtomobillərəğa lazer nurluq radar, millimetr dolqunluq radar, süzük telekamera, Beydo orın bekteş terminalı səplengen bolğaşqa orın ne santimetr dərəcəsidə eniq bekitələydi qalıqını tonuşturup mındaq dedi. Adamsız sistema nəx meydanının özgürəşcan məşğulat mohitiqi maslış alaydı. Hazır şopırsız kan avtomobilidin 300 aba. Yürüş omumi musabisi 6 milyon kilometrgi yetti. Aqıllaşdırış üskinini adamın oranığı dəstiş bolmasdın, bəlki texnikini kanğa asta-asta maslaşdırıp, işləb çıxırışqı yetək çıxılıp, süpət halkışını əməlgə aşırış. Hazır Şinjanda şopırsız kan avtomobili sınaq qılıp dəlilləş məzgildin ötüb, göləmlik işiltiş və soğudu yep qalqısını şəkilləndiriş yeni basqışıqı kirdi. Abdonom rayon boyunca üstü uçuq çoğun kömür kallarda işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 3656-ge yetib, məmliket boyunca aldınqı orunda turup, Şərqi Cungar, Qumul, Turpan Qatarlıq, asaslıq kömür qeziş rayonada işiltilip, roşan önüm yarattı. Döltimizde aldınqı Qatarda turduğan Yikon Aqıl Aydaş şirkti, Şidi Aqıl Aydaş şirkti, Sanyi Aqıl Kan Texnikisi şirkti qatarlıq karxanılar Şinjanga bəs-bəsdi makallaşdı. Bunun içində Sanyi şirkitinin Şinjanda işiltilivatqan şopırsız kan avtomobili 300-dən eşib 13 milyon kilometrdən artıq bexatar yürdi. Yekon şirkiti Oyet Kanni aqıllaşdırış qurulışıqı qatnaşdı. Daimlik işiltilivatqan şopırsız kan avtomobili 2700-dən aşdı. Şinjan ananevi energiya kasbiga raqam texnikasi orqali quvvat qo'shib, butun dunyoning qanchilikni aqllashtirish qurilishini Jungo loyihasiga ega qildi. Yekong aql aydash pan texnikasi poyi cheklik sherikti tijorat boshqurish bo'limining boshlig'i

Ət yaz, yaz bəsildiki su kəmçil buluş əhvalini yaxşılıqla buludu. Növbətdə Çaqlıq nahiyəsidiki Çərçən dəryasıq su yetküzüş quruluşu, birinci qararlıq türk quruluşunun sürəti umum gözlük tez ətəldi. Quruluş ətirdədikilə ötkəlik ucum qılıb qiyinçiliklarını yenib, mürəkkəb yer şəklədə quruluş qılış, yantoluq yüzdə beton quyuş qatarlıq texnikli qiyin məsillərdə

0: Turba liniyasının umumi uzunluğu 150 km. Hazır umumi kuruluşunun 70%'ını tamamladık. Bunun için yantoluğunu koğdaş, kırış çıkış iyi gizetki çüşürge hem de polat çıbıklık beton kuruluşunu tez algı sürümüz. Barlı kuruluşçular nişanını için gözlep 2026 yılı 12 ayının ahırda kuruluşta asası cahitin su başla şaraitini hazırlaştığını kolu keltürümüz. Yakınımgen Mori Kazak Abdonum Nahiyesi, Şinhu Bazarının yarı ası suyunu ziyadı tartışını universal tüzeştirde ciddi kuruluş kılınmaqta. Bu türgü cemi 27 milyon yuanın artıq məbləğ silinib, 20 kilometrdən artıq su yetkizüş, təqsimləş turbisi yeniden yasalıdı. Bu türü omum gözlük işiltişki kırıştırılgenin gen, her yılı 1 milyon 800 min kubmetrdən artıq yarı ası suyu qeziş cəhətdə buruluş hasılı qılıb, yarı ası su oranın sıcıl tövəlləş vəziyyətini ünümlük tosub, yezikliki də pəsil xarakterlik su kəmçil buluş təqiyin məsilini əqiqi həlqılıqlı buludu. Türünün texniki məsuli Liu Yu Tao mündaq dedi. Kuruluş müddetini ilmi tətür sanaq boyucu uğrulaşdırıb, kuruluş süriyetini tərtiblik alğı sürüb, barlıq turubi yatquzuş və yürüşlik əsləhə kuruluşunu qərəlidə, sansübətki kalpalı tıqılğın halda tamamlaşqı tırışıb, kuruluşda baldıraq su başlap işqi kırıştırışkə əqiqi kalpalı tıqılıb, liniye boyutki deyqallarga əqiqi turdu nəbkət güzümüz.
1: Stansımız muhberi qalman xoyi xəvər qılıdı. Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jungo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2-navbatlik Tianshan dialogi pan texnika orqali quvvat qo'shib kasbda yangilik yaratish faoliyati 9-ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qitimliq faoliyatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yug'urib, Shenjiangning fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish bosh tema qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600 dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya Aql su işleri, ekologiya kasbları qatarlıq sahalarını çördəb, söhbət ötkizdi və udullaşdırdı. Şincanın kasb tərəqiyyatı yeni yolu, yeni əndi hissi, yeni tədbiri üstüdə yanımı izləndi. Şanxay, Hongqi Yunchuang pan texniki guruhinin baş müdiri Li Jin muxbirimində axtırdı. Tənlik aql maşını adamının Şincanlı kən şiltiliş muhitiği iyi ikkəlikini bayqıdıq. Məsələn, biz bu qitim Şincanın kan maşını adımı, qumni tezgilləş maşını adımı, yana bədəniyyət, sayahat maşını adımı, həm də yeni energiyalik şamal, yoruqlıq energiyasını yürüştürüş, asraş maşını adımından ibarət tört tərəqiyyat yönelişi üstüde izləndiq. Şincanda hesablaş küçə mərkəzi və maşın adam məşq meydanı quruşqa məbləq silişini oylaşıb, Şincan Xotəngə məbləq silişini dəsləbki qədəmini bekittuq. Baliyyat meydanda Şincanın tərəqiyyat ehtiyacıqı yəqin 12 türdə əmkarlıq gelişimi imzalınıb, 3 birləşimi təcrübə xana rəsmi işqi kirişdirilib, Şincanın suçılıq, qatnaş, elektr energiyası, sünni əqil sahəsiriki pən tətqiqatı ötkəlgə hücum qiliş üçün əməli ünüm subsa hazırlandı. Tianshan Dialogi Təşkili Komitetinin müdiri, Jungo İşləb Çıqırış, Oqtış, Tətqiqat Həmkarlıqını İlgiri Sürüş Cəmiyyətinin sabıq başlıqı Wang Jianhua muxbirğa yığınğa qatnaşqan əziz mehmanlarını Şincanın kəsb, texniki ehtiyacını çoŋqır təkşürüb tətqiqilişqi təşkilləb, texim köp yuqarı səviyyəlik pən texniki nəticələrinin Şincanda aylandırılışığı törtkə bolduğanlıqını bildirib mındaq dedi. Şincanın ehtiyacığı asasən yeni energiya, yezigilik pən texnikisi, ekologiyalik yezi igiliki, yeni material. Şundaqla biotibbi dorigarlik cəhətdə işləb çıxırış, oqtış, tədqiqat arqılıq, törlük yenilik yarış amillerimizini qoşub, onun pən texnikidə yenilik yarış miqtarını östürüb, işləb çıxırış, oqtış, tədqiqatını çoŋqır yuğuruş arqılıq, Şincanda pən texnikidə yenilik yarış və kəsibdə yenilik yarışıqı törtkə bolımız.
0: Stansımız xəbri. Şincanın hesablaş küçünü çoğunçengi kırgızış boyca hesablaş küçünü tapşırış, həm də Jungo köşmü xəbərlişi, Ali Bulut Aql Hesablaş Mərkəzi türdə yıqında

0: خاطر بر قدر یوقری. شهر آلری ایکتیاچالیق بلن تاللاش گیرک. Agar vositachilik apparatlardan qonun belgilimiga xilof tijorat qilmishi bayqalsa, tavba joyidagi turalg'u va shahar yezi qurilishi mas'ul tarmoqiga arz qilsa, posh qilsa bo'ladi. Savdo xavf-xatardan saqlanish uchun shahar aholining angaldirishni tamomlagan muntazam uy-joy vositachilik apparatlari yoki tarmoq apparatlarini tanlab, uy sotish, sotish, ijaraga berish, ilish qatorliq mulozimatlarni bajarishni tavsiya qilamiz.
1: Stansimiz xabri. 2026 yıllık qar makani boks musabıqısı Altayğı şərəb gəltiriş temisidiki tunji növətli kəsbi boks çoğulanma nomor musabıqısı və WBC boks şahini talış musabıqısı 9-cı ayının 12-ci günü Altay vilayətlik təntərbiyə sarıydı rəsmi başlandı. Musabıqı meydanda reperinin buyruq berişi bilen tan, boksçılar qadımını jallıq yötkep ucumuğu ötüp, qarış tarapının muştını tosup, ucum bilen mudapiyanı almaştırıp, küş ve maharette keskin sınışıp, boks tenerkitinin casaret bilen batırlarçı elişiş, mengü vaz keşmeslikdek ten terbiye rohini toluq namayan kıldı. Bortala şehirden gelgen erlerinin 72 kilogramlıklar derecesi türüge katnaşkan Mahir Eldos Gavharbek mındaktırı. Nek meydanik tamaşibillerinin kızgılıkını görüp, əsilep ilhamlandım. Boks, maharet görstüp terkişiş bolublık almay, tekme muhimi özden alkış. Rəqibimizni hörmətləb, bütün küçümüz bilən atlınıp, can tikip ilişiş rohi bilən tən tərbiyə rohini namayan kılımız. Şundaqla bu türdeki musabıqa arqılıq Altaydaki texim köp ammının boksni tushunishini, tan tarbiya harakatini söyishini ümit qilamiz. Bu qitimki musabıqada dövlət işçi va Filippindeki jami 18 nafar kasbiy boks tanarkatchisi bir sahnada mahorat ko'rsatdi. Badan og'irligiga asosan jami 9 daraja bo'yicha musabıqa elib berildi. Musabıqa meydanında kasbiy boks sahnesi Vaqtlıq davalash punkti, tənərkəçilər aram iliş rayonu qatarlıq funksiyalik rayonları təsis qılınıb, musabıqının bir xətər tərtiblik qanat yaydırılışıqa hər tərəplimi kapalət qılındı. Altay şəhərlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının şücisi Xov Xayliyan mındaqdırı. Özgeçe tən tərbiyə musabıqısı markısını sicil yaratıp, tən tərbiyə bilən mədəniyyət sayahatçılıqının çonqır yoğurlaşığı törtkü bolup, şəhərimizin hayati küçünü üzliksiz urğutimiz.
0: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Maarif ministrlığı, Jungu Paravallıq Cəmiyyəti, Jungu Songqinglin Fond Cəmiyyəti yığında 17-ci növbətlik Songqinglin oqış mükafat pulunu bağlaş nəticəsini ilan qıldı. Şinjan'dan Bingtuan'ı öz işçiliği alğan halda cemi 86 nöper otur başlangıç mektep okuğucusu bu türlük okuş mukapat pulağı erişti.
1: Kızılsu Kırgız Abdonom Oblastı'daki Tunji yürek sağlamlıkını əsligi keltiriş merkezinin yopki yakında Kızılsu Oblastlık Xalık Doktorhanısı'da resmi içildi. Bu merkez yürek keselinin aldın eyliş, kutkuzuş, davalaş, salametlikini əsligi keltiriş boyunca bütün zancirlik diagnoz koyuş, davalaş sistemisi bərpa qılıb, şucaydaki ammini yakın ətraptıla bir gəvdiləşkən yürek sağlamlıqı mülazimətidin bəhrimən qılıdı.
0: Bingtuan'ın 2026 yıllık Erler Basketbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısı 9 ayının 28 günü resmi başlanıdı. Bu növbətlik musabıqının kölümü zor dərəcədə kengaytılıb, qarxana sahə sistemistin musabıqıqı qatnışlıqan komandlar yeğindən köpəytilib, 24 vəkillər komandisi musabıqıqı qatnışıdı. Musabıqıqı qatnışlıqan tənərkətçi və reper 600-gə yıqılışıb, Bengtən bilən yerlikdiki ər millət anmısıqa kəskin basketbol musabıqısı təxtim etidu.
2: Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqırda ətdigəli xəbərlə proqramısı boyu canlı tişbədiq.
3: Mana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: قاتارلىق يالقازان سوۋۇق قىلىمىز. يالقازاندا قاقلاپ پىشۇرۇلىدىغان تاماقنىڭ ھەممىسىنى ئەتكىلى بولىدۇ. مەشغۇلاتى ئاددىي. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıtı gəgə, öyünüzgə apırıb su tazlıqış bilən, birlikdə həqsiz oran tüpəyirimiz. Bütün cəriyandan xatır cəmb olsanız boludum.
1: Markılıq soğatlarını verdikənsilə, bütün cəriyan aşqarıkən, bu usulunlarını maqtaş qərziyidikən, aldın telefon qıqan 30 xeridarga, yəni məqsus soğutunlarımın bağı deymə?
0: Toğır etdiniz, aldın telefon qıqan 30 xeridar, yukırıqı soğatlardan sırt, işki türlük, məqsus etibardan bəhrəman boludum. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul harcamaysız. Setib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten keyinki mulazimet tuluq kapalatlıge. Her kanda meselegi yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berib, həl qilib sizin xatircam kılıdu. Kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Programımız axırlaşqandan keyin soğat berilmeydi. Bundaq etibar faaliyetlerimi yok. Su tazıqışını xatırcam işiltip, soğatqa erişmekçi boğan anlıqçılar dərhal qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'ı telefon kılın. Qancı baldır telefon kısınız, şunçı baldır işiltelaysız. Soğatın şunçı baldır bəhrəman bolalaysız. İşkilenmem, işkilensiniz, fırsat ütüp gedidu. Yeni bir qetim təklif koyay, bugünkü faaliyetimizdeki məqsidi istimalçılarını xatırcam kılız. Əqsiz snap işiltisiz, yarımısa mal qaytursunuz buludu. Pul ne ayğı bölüb töləysiz, süpət kapalıtı ba, soğat berildi. Aldın telefon qan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mülazimət kapalıtkəyə, xatırcam setivasınız buludu. Bundaq yaxşı fürsətini ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysız. Fəqat bir qancıl san qaldı. Tehe, telefon qımıqan bolsanız, vaqtını çın tutup, qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929-ğı telefon qılın. Fürsət qənimət.
0: Şundaq, sağlamlıq nəhayət mühim. Bu etibar fəaliyyətini ötküz etmən. Dərhal 400-600-1929, 400-600-1929-ğı telefon qılıb, fəaliyyət qatnışın.
1: Bu xalçamgi rəhmət, axırda etibar fəaliyyətinin məzmununu yeni bir təkrarlap ötək. Həqsiz oran tüp verirdi, 30 gün həqsiz sınav işiltisiz, işiltip razı bolsanız, pul ne eyiğa 199 yuandın 13 ayda töləb bolsanız buludu. Razı bolmasanız şərtsiz qaytırvalıdı. Bugün telefon qıqanlığa 4 xil soğat verildi. Aldın telefon qıqan 30 xeridar, yuqarqı soğatladın sırt, süzgüç üzgünü 3 yıl əqsiz almaştırıp veriş, su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluq üsküllərinin süpitiga 5 yıl kapalıtlı qılış itibar faaliyetimizden bəhrəman buludu. Zakas qılış qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Axırqı fürsətini çın tutup, dərhal telefon qılın.
2: Bir xeyriş yarmu köpulgu yaraydıqan ürünçe Longchan Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısırke otdırhal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjang Yuehao Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Mihmanxanada signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körsüdü. Şinjang telgrafının gruplangan torunu işlətsiniz, optik kabel her bir iğiz uyga bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandaq yerde yukarı süratlik ravan tordun bəhrini alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardın bəhrman bulalaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
2: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde tərlikide çiniqsünüz. Siyafet salıda dost buradarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşamatlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan Təvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işitəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çoğbazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Dan sarğıydı. Muşu toğırsıdaki məzmun diqtanladı boludu. Qadarlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızga qızgılıq bilan qatnaşqa isilə Vision Spomzon numarı XG1074FM XG1074FM Hörmətli radio dinləyici dostlar, aldı bilən yolların uçurlarını sizlərə bir yetkizə ötəyli. Hazırda özdə dostlar köpüncü yol biləklərində yollar ravan, lakin bir qism yol biləklərində maşınlar biraz köp yürüş asta, yəni Tayvan cənubi yolu. Sucuq qərbi yoludan Xibey qərbi yoluğa cənub şimal yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta, onun başqa Sanfango şimali yolu, Yaşancoğludan Çantancan yoluğa cənub şimal yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yingbingludumu Maşallah biraz köp yürüş asta dostlar. Onun başqa sayı tesirətlik yolunun umumi əhvalı qarsaq şimal canıb yönlüşdə umumi liniyədə maşallah biraz köp yürüş asta. Xuycan Cungci, Çidaban şimali yoldan xınan şərqi yolqıca şərq ərb yönlüşdə maşallah biraz köp yürüş asta. Andan dostlarımız mavu Longshan köçüsü, yəni Yimindasanın alda tərəbədə maşallah biraz köp yürüş asta paylanıb qılınla. Sayı yolunun dostlar, muşu Sucu yolu ötüşmü körüknün astı tərəpə canıb qarapmanqan yönləşdə Xualiyan bazır ötüşmü körükcə maşınla biraz köp yürüş asta. Yəni qarısaq yollanın əhvalıq ama yindi o da Codiyanın aldı tərəpdə maşınla biraz köpkən Əşixun qarbi yolu da paydalınıb qılınla. Yəni davamlıq yollanıq çox xarayla dostlar. Xunsa yolda maşınlar biraz köprək gənə, yürüş asta, Şavşimir ətrafdaki yol biləklərdə yollar avan, andın Çita yolu, 3-cü görüktün, Xuanxı yolu qarapmanqan yönləşdə maşınlar biraz köp, yürüş asta, Xuanxı yolu, Cunyi doktorxanı ətrafdaki yol biləklərdə maşınlar biraz köp, yürüş asta, Şinxuan əllu, Longchuan kötüsü qarapmanqan yönləş mavu, güzel qaşlaşıdın, Longchuan kötüsü qarapmanqan yönləşdə maşınlar biraz köp, yürüş asta, Longchuan kötüsü işkinci doktorxanı Mıncanın aldı tərəflərdə maşınlar biraz köp, yürüş asta, Tianchi lodumu hazır maşınlar intayın köp, yürüş asta dostlar paydınıb qalaylı. Andın Guanghui körükidin və itbaq yoluğa çıxıb, itbaq körükünün astı tərəf, Dabaza qarapmanqan yönləşdə maşınlar biraz köp, yürüş asta, Yan'an yolu, Biancan Binguan ətrafıdık yol biləklərdə maşınlar biraz köp, yürüş asta, yəni Jüida qarapmanqan yönləşdə. Andın Tönceli hazır Ramankən dostlar. Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, Vision Spamızıqı kəgənin uçurladın dostlarıqı yetküzəyli. Badam taksi uçur biribdu, yəkən birinci başlanışına aldıdık yollan ayıdı Ravan dəbdu. Andın İsiltəm isimlik dostumuz Göşbazıra aldıdık yollan ayıdı Ravan digən uçurunu biribdu. Köptün köp rəhmət. Məhmətcan sizdimi qarşalımız proqramımızqa uçurlanı yollığan, gülləni, çaylanı əvətgən dostlar. Həmmanlanı qızğın qarşalımız proqramımızın yaxdırıb anlıqa isilə. Örmətlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqtınla proqramımızqa uğurlaşdırılğan məzmunladı bolsun.
1: Türlük katlaş uçurları, seferdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıktı.
1: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Seferinizde biz sırdaş.
2: Seferinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Katlaş Sənət Radyosu.
5: Oho, seferinizde biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, havarayı əhvali bizdən turmuş xidmətlərimizdə biz alaydı köngül bildigən naydı. Mühim uçurlarının birisi, aldı bilən havarayı toğrusudakı bir uçur diqqətlədi boludu. 9-cı ayın 14-cü günü keçidən 15-ci günü gündüzgəcə Şimali Şinjanın qərbidəki Tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayətinin Tağlıq rayonları, Şiğanza şəhərinin cənubidəki Tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin Tağlıq rayonları, Sanca oblastının Tağlıq rayonları, Cənubi Şinjanın qərbidəki Tağlıq rayonlar Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ağsu vilayətinin tağlıq rayonları, Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları qatarlıq caylarının qismən rayonlarda, azraq yamğur, dəniz yüzdən yuqarı igizlikdəki tağlıq rayonlarda qar yağdıqan. Bunun içində Qaşqar vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblastı qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarının qismən caylarda oturhal yəki qatıq yamğur yağdıqan. Şimali Şinjanın şimalıda 5 ballı ətrafında qərbi şimal şamili, Şamal eğizlerde 8-9 bal buran çıkadıkken. Şinjanın başka caylarda hava uçuk bazıda bulutluk bulup, şamal küçü anca zor bulmaydıkken.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınızla səbrinizdə bir sırdaş proqramımız 5-ci sıpımızı kəgə uçurla qarsaq, mana dostlarımız naydı, təç qıdək oyunu aldıq riyasatçı, yaman şox naqş qoyab bədiniz, rəhmət sizgə dəgə uçurlanı yollıqan dostlarımızın baki, onda bolsa, dostlarımız yeni yol əhvallarının sələni bir xəbərdar qıvı dəyli Vuşin beylu qoşumcu yol, Vönçuan qarbi yoldan Vuşindən loğıca, Şimal canıb yönlüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asda sürət 18 ətrapıda. Onun başqa Sanfango Şimali yolu, Yarşan Conlodun, Çəndancan yoluqıca, canıb Şimal yönlüşdə maşınla biraz köp yürüyüş asda sürət 17 ətrapıda. Yəni qarsaq dostlama Xuanxı yolu, Conyi doktorxana aldıdık yol biləklərdə, yanına maşınla biraz köp yürüyüş asda bulubmu? Çi Canyuandın Xuanxı loğı, Ma Joni doktorxana qarapmanqan yönlüşdə, dostlar. Onun başqa üçüncü görüktün mü şu Xuanxı yolu tərəfki qarapmanqanda Çitay yolunun muş böləklərdə maşınla biraz köp yürüş asda. Xinhuana loğu amalbacı deyişi ba dostlarımız ma güzel qaçdaşıdan Longchuan kötüsü qarapmanqan liniyəgə. Amalba kirmək duranla maşınla bək köp yürüş asda Longchuan kötüsü. İşkinci doktorxana Mönchanın aldı tərəfdə maşınla bək köp yürüş asda. Xinhuan əlodaki muşu toslu səbəbinin azırma tiyançı ludumu maşınla acayip köpə yürüş bək asda bolu vatudu. Amalba muşu böləki qatdi kirmək duranla qarşı yolunu şiravan. Sənşxanza ətrapıdık yol biləkləri ravankən, Minciyə ətrapıdık yol biləkləri mu ravan, Şınlilu ravan dostlar, yan ən yolunun. Yenilam abayatın biz digəndək, Biyancan Bingwen ətrapıdık

0: Abdi Gül biləklərdə maşınlar biraz köprəkən yürüş astıqən, ləkin alayda tosulğan əhval yox. Töncəllunun əhvalı qarsa, hazır Tavuzcan Qarapmanğan yönlüş bizna idarının aldıdın. Maşınlar biraz köp yürüş astıq, qarşı yönlüş rəb bravan, ə dostlar. Yen davamlı qarsaq, Suju Şərx Qoz Xoşumçul, Yinchuan yoldan Beijin Cənib yolqıca Şərx Xərib yönlüşdə, Abdun Muraylıq Özmü Güzelliklər Doktorxansının aldı tərəbdə, maşınlar biraz köp yürüş astıq. Təyyən Cənib yolu Suju Qarbi Qoçistin, Xıbi Qarbi yolqıca, Cənib Şimal yönlüşdüm o maşınlar biraz köp yürüş astıq. Andan Cican Qausunun əhvalı qanda dur, yasəcə deyib soravatqan dostlarımız hazır, Məyli Şivay xoandı mınla, ya ki Dunvay xoandı mınla, Cican bardığan yolunun əhvalına aid yaxşı ya dostlar yollar avan, xatırca mansanlar buldu ki, Sucu yolu ötüşmü körükdün, xına yolu ötüşmü körükcə say yolunun. Muşu böləkdə xoş yönlüşdü maşınla biraz köprək durdu dostlar, yürüş astıraq gəl. Yəni qarsaq, Lüyüşən cənubi yolu, Lüyüşən cənubi yolda hazır maşınla biraz köprəkən yürüş astıqən, ləkin alayda tosulğan əhval yox gəcəm o dostlar. Çünkiyən simlik dostumuz qarşalımıza, yaxdırıb anlavaddı mən, digə uçurunu berib dörəxməsizgə, roz doxtunu uçurub akən, mən fəncan yollan aydı ravan, dəbdu bu dostumuz. Onda bosa avazlıq uçurladın mı anlayılı? Avazlıq uçurladın. Şəpi xəni uçuruy.
1: Qalam, riyasət çürü qalət xəni, yaxdırıbsız mı?
0: Yaxşımsız.
1: Mənim programı da var, komandırıqlar tüzdik, qaytı çəldiniz mutlunum, avazınızı anlaq şimdək boş buldum.
0: Rəhmət, rəhmət. Qarşalımız sizmə davamlıq proqramımızğa qızğılıq bilan qatnışıb durğaysız. Onda bolsa Tursun Jaqımızın uçurbaq yavuşturpan naysə bu gün yağmur yağmı davan nayt uçuq deyə uçur beribdi. Rəhmət avar aydın aldı məlumatğa. Nurun uçurun ağlaylı.
2: Soğar beridə yay yollarımız Uyğur tibabatını aldı. Rida Qarapmanğa yürüş maşınsa tikə.
0: Aşu yolda səl yolun boylarında ancımıca toxtuv aldığan dostlarımız payda olub qapdı. Şu dostlarının toxtuv elişi andan mavo bir qısım kira maşınlarının toxtu bilişi səbəbidən şu yolda səl tosluş bub qaldı ki. Şu dostlarımız bozu toxtuqlu bulduğan cay toxtaylı. Ay yol əslam tar yol əməs mu? Bizdən toxtu bilişimiz səbəbidən başqalarının normal yürüşü ki təsir edib qalmışsın. Çox maşın şöpürü Runxı çandın cüdinqi kəvçü yollara vandı ki uçurunu beribdi. Köptün köp rəhmət dostlar.
3: Bir buyruq bilanla teatr körüşni. Öyünüzün bexatarlik əhvalini hər vaqt körüb turuşni oylamsız. Tiyayi aqıl ekrani güzel oyl haqqidiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirkitinin ticaret sallarıq berib, Tiyayi aqıl ekrani kəsbini becirib, turumuz sıfıtımızda östürüm.
4: Bir buyruq bilanla teatr körüşni. Öyünüzün bexatarlik əhvalini hər vaqt körüb turuşni oylamsız. Tiyayi aqıl ekrani güzel oyl haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyayi aqıl ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring. Kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilər qacıdiki hər taldan qancılık mehnətini qılıdu bayan deyən misralarını misal elib təlim verətdi. Məktəbki kirgəndən kiyin dərisli kitablarını oxuş arqılıq biz hər bir taldan aşlıqdan asan qolğu kəlməydi qalığını bildik. Aşlıqını həm güzəl durmuşumuzu qədirləyilik.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqanınla səfərinizə biz sirdaş proqramımız bu proqramımızın tərək və tərət tağlarını bazağa salğan tərət soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, Çünçü bayramı, dövlət bayramılıq təmləşmə məsqildə səfərə çıxanda doğru yan telefon nömrünü qaldırışının qancılıq mühimliyini biləmsiz. Hazırda tömür yolda səfərə çıxış uçur mülazimiti nimələni öz içigə alıdı. Növətdə tömür yol 12306 yan telefon əptisidə tizimğa aldırğan, həm də rastnam bilən təkşirişini ötkən yolucilağa qarda, tömür yol 12306 sistemisi, tömür yol 12306 yan telefon əptisi, Weixin, yaki Jifubao, qısqı uçur qatarlıq yolla arqılıq, poizgı çıxış vaxtı, poiz qitimi, poizgı çıxıdığan biket, yolga çıxış vaxtı qatarlıq bilət setiviliş uçurları və tolıqlımı bilətinin nəqləşdürüş əhvalını yollaydı. Poyiz yolga çıxışdan 3 saat yetmegen vaqtdan burun, muşu tömür yol. 12306 sistemisi yana poyizdan yolga çıxışını əskertiş uçurunu yollaydı. Poyiz qatnaşdan toxtaş. Oltırdığan orunu tənşaş qatarlıq poyiz yürüyüşü altıda özgürüş bolsa, tömür yol tarmaqları yolucuların aldın qaldırgan yan telefon numarığa qısqı uçur yollab əskertip, yolucuların ən tez vaqtda poyizinin udulluq uçurlarığı erişigə kolaylıq yardip, səpərgi çıxış planını muvafiq tənşap, yolucuların səpərgi çıxışının tərtiblik ravan bolışıqa kapalatlı qılıdı. Yolucular səpərgi çıxıştan burun tömür yol 12306 yan telefon əptisidin, poyizinin yürüyüş uçuruna ilgilisi boludu. Tömür yol 12306 yan telefon əptisidiki, vokzal çoğun ekranı ixtidarı mu, poizgi alaqdar uçurlanı görsüldü. Yolucularga şuna əskertimiz ki, tömür yol 12306 torbikdi. Yan telefon əptisi, Congo tömür yolunun birdim bir, hökumət tərəb poiz biletini torda set supsu bulub, heç qandaq üçüncü tərəb supa aparatı bilən həmkarlaşmağan. Heç qandaq bilət setiviliş sürətini tezletiş buxtisi, bilət setiviliş əzalı qəqi, vagon, Orın talla şaqı qatarlıq artıqca həqlə yox. Özgərtiş, belət qaytırış işləri körülgəndə, müşü bəlgilimigə qatıq əməl qılıb becirdi. Şunun bilən birgə yolucularının şəxsi uçur bir xətərlikini qanun boyunca qatıq qoğdaydı. Yolucular çoxum tömür yolu hökumət tərəb yolu arqılıq belət seti bilişi. 12306 hökumət torbikti və tömür yol 12306 hökumət tərəb yan telefon əptisini iniq tonu biliş gerək. Dostlarımız yuqurdiki məzmunmu naiti yuqur məzmun naiti muhim məzmun bəlkim nurgun dostlarımız mau dövlət bayramında andan aldımızı kilib atqan başqa bayramlarda sırtqa çıxıb oynaşını planlab atqan buluşu mümkin poiz biletini aldın seti biliş mışındaq bir yaxşı itibar siyasətlərdən bəhrəmən buluşu bulub atqan buluşu mümkin poiz biletini çoxum 12306 tömür yol torbikdə arqılıq seti basaq nurgun avarçılıqladın Xali qalımız onun başqa hər vaqt poizda qanda bir özgürüş bolsa, məsələn, növəç poiz qıtım sana avarayı səbəbidən özgərtişlər bolamdı. Muşu toğrusudaki ehtiyaclarımızda mı? Uçur arqılıq bizim vaxtıda mülazimət bilən təminləb durdu. Şun dostlarımızdan muşu mükəmməl toğru boğan yolu arqılıq bilə seti bilişini təvsiyə qılımız. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, bir qısım yol biləklərdə qaz toxtaydı. Tövəndə qaz toxtaş uçurunu deyiqdən lağısınımız. Şincan yıqılığı qaz quroydun ilginçcə, Ürümçəri Saybaq rayonunun 2024-cü illik yıqılığı qaz turba əsləhələrini işkinci qararlıq yığılaş. Özgərtiş quruluş türüb olğan Abdun Murayyulluq Maşinsazlıq Quruluşu şirkətinin turbi eğizini ulaş quruluşu da qaz toxtutub, turbi eğizini ulaş məşğulatı qılışqı toğır kilidiğən bolğaçqa. Sanfango yoludaki bir qısım orullada qaz toxtaydıkən. Konkret qaz toxtaş vaxtı 9-cı ayının 14-cü günü saat 23-dən 15-cı günü saat 8-gəcə boladı ekan. Çentangjan yoldakı işlətişdən toxtutulğan Dostluq zamanıvi mal setiviliş mərkəzi, Tayşan Ultraq rayonu, Cəngin Ultraq rayonu, Abdunum rayonluq maşinsazlıq quruluş şirkətinin Cənhua Ultraq rayonu, Binakarlıq maşinsazlıq zavodu Ultraq rayonunda qaz toxtaydı ekan. Şincan yıqılğı qaz qoruhi qaz işlətkiçiləri şunu əskertdi ki, Qaz toxtağan vaqtda, öy içədiki barlıq yıqılğı qaz klapanlarının itikaləti turşıqa kapalətli qılıb qaz yetküzülgəndə qaz çıxıb getişdən saqlanış gərək. Təbii qaz bilən təminləş əsləgi kəltürülgəndən kiyin andın qaz kırış klapanını içişqib oludu. Yıqılğı qaz çıxıb getgəlikini bayqıqan aman yıqılğı qaz klapanını tərhal itibitiş. İşik derizilərini tez içib hava almaşdırış, həm də tərhal

Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlamadığınızla sabırınızı bıstırdaş programımız. Bu programımızın Türk ve Türk dağlarını bazağı salgan Türk soda çeklik şirketi alayıda talap kılgan bu oranlıqı çindilimizden rahmet eytimiz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, ende radio sayayda sayıbımızda yıqtanladı buludu. Bu sayıbımızda aldı bilen Cənubi Şinjandaki toğraq yopurmaqları kaçan sargıydı. Muşu toğırsıdaki uçurmasla yetkizu ötteyli. Hem de aldığımızda kilovatkan bayramlarda nurgun dostlarımız muşu güzel toğraqlıqlağı berip, közdeki acayip romantik mənzirlerini xatır kılıp saklaş məxsidi de toğraq köprak bağı toğraq bağçılarına berişini tallabatkan buluşu mümkün. 10-cı ayının otur ahırlardan 11-cı ayının başlarıcı bulan vaqt, Cənubi Şinjandaki muşu toğraq ormanlıqlarının, yopırmaqlarının sargıyıp en güzel tüske kırdığan məzgeli. 10-cı ayının 15-cı gündən 25-cı günü gücü bulan məzgelde, Tarım deryası boyudaki bügür, şayarda toğraq yopurmaqları kən külemde sargıyışı başlap, dastapki sargıyış məzgildin rasa sargıyış məzgiliki kirdu. Rən katlanları inik bulup, tamaş kılışqa tolumu maskelidu. 10-cı ayının 20-ci gündün 11-ci ayının başlarıcı bulan məzgildə, Cənubi Şinjanın köp kısım cayları, məsələn, Puskam deyimiz, Maralbeşi, Lopnur, Xotan, Muşi cayladaki toğraqla, ən yaxşı tamaş kılış məzgiliki kirdu. Əndə bir qısım dostlarımız ma bayram məzgildə işləb, kiyin dəmalıdı. Kiyin dəmaldıqan dostlarımızga nisbətən, muşu toğraqlıqlağı berib, sayat qılsan bulatı dəb oylab atıqan dostlarımızga, muşu Puskam, Maralbeşi, Lopnur, Xotan qatarlıq caylani təvsiyə qılımıza. Bu çağda toğraq yopurmaqları pütülləy sarğıyıb, rəngi ən güzəl halət kikirdu, bu məzgil yəni köz mənzirsini sürətki tartışının ən yaxşı məzgili hesablandı. 11-ci ayının 5-ci gündün 15-ci günü gücü bolğan məzgil qısmən rayonla, məsələn, Puskam, Maralbeşidəki toğraqla yopurmaq taşlaşqa başlap altın rəng

0: Менин доса достан учурларга карап кайла.
1: Ha, kelgan uchurlardan salom yo'llagan do'stlar, rahmat amonlarga. Mavu Pington doktorxonasining oldidagi yo'llarda mashinada bir az ko'p degan uchurni salom a aytdi. Ahmad Niyaz Qarqash, unikin Abdurahmon Somkichakimiz, qarshalimiz Abdulat Xotan taksimi, mana Xotan shahar do'stlik yo'li ravon deb uchurni baygach salomning cho'ngini qipti, ko'p rahmat. Unda bo'lsa Uçurlarını bir özünüz obdan təkrirli bitib əvətəsizə qaplanə. Dostluq cənubi yolları şunda ravan digən uçurni Alican əvətibdə. Köpdən köp rəhmət.
0: Rəhmət.

0: тыңлаш, аңлап аткан. Калюкан, көп рахмат. Яны ушурладан ялгызмер.
1: Ясекила яхшы мама этгеннәр сыралым дип дә койган мен бар бер мәсәдә мәсәдә сыралыш нәрсә Аллаһ дисәм. Мен ушы кемдә мен саклап отырадым радионы аңлатма хәзер яны дип булышы мен кордым 5-нче дәрестә. Уш мәсәдә сыралыш алдыга явыз дип дәстәсән булып икән мама.
0: Өрөмчедә. Өрөмчедә кайда Адылҗан? Мейпла прасына. Удулчаган сугыл баса.
2: Шопырлык мектеплерде си 5 буш тәрбиялайды. Адаттагы шопырлык мектеплерде.
0: Сүрештирип бакса, һәмме шопырлык мектебиде, мәсәлән, сез сорыганларды юк тап калса, яны башка үзеңиз кулайлыкрак шопырлык мектебиге басыңыз. Нурна очрай.
3: Ош килде отырма алдады көлләрне хош яны сүшләр алган кезен.
0: Балла рәхмәт. Амингүләдемезне каршы алымыз, рәхмәт. Оның башка Бәхри. Чак-чакчы. Ha. Bek yaxşı gördükən sizdə də çıxmış rəsminizni yaxşı gördü bəkə Adılcan. Miş rəsminizi bək yaxşı gördü. Hər xil cavududu tatıb mənə.
2: Üçümüz üç xil gül. Ay şugul maliyəm. Ha. Kamal. Yəgi qarab kirib külübdü. Kamil Celil udulu qarab külübdü. Mən üzəmni keyni iti iti turub külübdü mən.
0: Ha keyni yemir soke.
2: О, ма янтрап карап күлүп.
0: Бир фалиетти оттаган, тамашимин боп оттаган алтыны рәсем татып әвәтип тут таз, ләкин бек.
2: Җима Рузахын. Чыгыңыздан
0: чыгып күлүпсез җима.
2: Рузахынның миллиард сәхнәсе.
0: Ә. Чыгыңыздан чыгып күлүпсез, ә? Хәзер менә нимәгә күлгәнлегегезне бәхерлегән булсагыз, безм күлүп бәк, тән күлүшкән булсак сез белән. Онты калдыгыз да. Вәңгә тарап кошлыныда шунда раван әйдем, шу үрмәтлек Руз тохты хотан. Ясанлин чилилин деп номер ба. Апендим рахмат. Мусадинка.
4: Салам атуҗан, салам кумса яхшыма. Ясан утса яхшы булама. Айын фекра кыса атуҗан. Азыр мен хәбәр топ бурып чыккарма. Ялла ата карраван. Анда нәрсе. Мен кош ша байрам тиле. Акек турса яхшы өтмәй калдым. Şimdi öyle konuzayına çalıştıran altının bir kadar ayrıntı destatı ne?
0: He.
4: Oho. Ne için oldu Erzim'e? Konuzay koğul destatı.
0: He.
4: Bir kız bir oğal çıkıp edin. Vay vay. Ne oldu ki geçti mi? Abi sen.
0: De siz hem de. Oy, bir tecemallık bu olsa, kilayıl mı şu vakit kışı bir epreme, bülüp olsun epreme de hep Musacık'a. Oy, miş ağzın tatlı kılış gerek o, bazı geplene aşk kopal, gel kıptan tuğandın. Epreme, son kapeme, kim epreme de bunda bir.
2: Hazır mavo dostumuz me, yukarı süre taş yolda bir minut mu toktum, toktu kantım, lakin bir minut mu toktum kantım. O ne ma 12 numar
0: jitte. Tülegim sorğan.
2: 9 numar tuğu. Disco Sharp xıf amadı. Biz bir yerde sürüş çıksak hazır. İki xil ahvalda mında qıldık ya qaran. Goes kunlud 1 minut emas. Sekund toqtaşqı bolmaydı. Sebepsiz ya. Sebepsiz bunu bilbilin. Meyli siz 1 minut ulun ya 10 sekund ulun toqtaşqı sebepsiz toqtaşqı bolmaydı. Toxtadınız, toxtadınız lan cərimana deyən gəp. Siz məni bilirsiniz, hə? 1 minut 30 saniyənin gəpi yox. Toxtadınız lan cərimana. Deyən 9 nömr. Sizə 12 nömr qoydu tatdı məndə, tatmaq üçün dediniz. 9 nömr işkiz qoyuq, hə? Gözgünlü waiting. Alayım qan toxtasınız, cavabsız toxtasınız. 9 nömr işkiz qoy. Amma 12 nömr qanday ahvalda buldu deyəndə tingçi.
0: Uzaqraq toxtanış edə.
2: Tingçi, bunun qoşulub davçı. Yəki neyşin. Yəki diyotu. Muş qılmışının birisi qoşulsa, şuna olan 12 nömr toluq tatıldı ki. Siz obda oylab baxın ya, toxtab azıraq ay ağıqı yanğan mı tığınız? Yəki bir ayədə mi baş burğan mı? Və qıza muş qılmışının birisi ba çoxum. Ya azıraq kəyniniz giyinib qağan mı? Neçim etər Kəyniniz yanğan qılmış olsun Bıraq 12 nümuru tatır ki Bunun da hər gizl 1 minut, 30 sekund 10 sekund digən gəp yox Toxtasınızlı mışın da Ağ qılmış qoşulsan 12 nümur digən gəp Yaxmə, iş qanda iş qınmıqan Mən pək

0: qalmaydı. Bu qetimlik faaliyetini yeni bir qetim təkidləb qoyay. 30 gün haqsız sınav işiltisiz, yarımısa şərsiz qaytırıldı. Yarısa ayda pəqat 199 yuan töləysiz. 4 xil soğat verildi. Aldın telefon qılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 xil məxsus itibardın bəhraman buludu. Haqsız orın tip berdi, seçtin kinki mülazimət kapalat gege. Bugünkü programımızdan məqsidi köpçülükni az pul bilen su tazıqı setveliş. Pəqat bir qancıl san qaldı. Texaya telefon qımıqan dostlar, vaxtını çan tutup qızıqlayınaya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929 telefon qılanla. San çəklik, pırsat qanimət.
1: Turmuşta pul tejimesek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltilgan bütün oyildikilerinin salametki münasivetlik turmuş buyumi. Derhal kızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a telefon kılın. Pursatını koldan berip koyman.
0: Nurziyanın faaliyetinin təpsili çöndürüp bəgirdik rəhmət. Faaliyet məzmununu yeni bir qetim dəp birey. Haqsız apırıp orın tip berdi, 30 gün haqsız sınav işiltisiz, yarımısa şərsiz qaytırıldı. Yarısa pulni eyğa 199 yandan 13 ayda töləp olsanız buludu. Soğat berildi. Aldın telefon qığan 30 xeridar bu soğatlardan sırt süzgüç üzükini 3 yıl haqsız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitiga 3 yıl kapalatlı qılış itibarıdan bəhrəman buludu. Axır fırsatını qoldan bəmək, qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929 telefon qılıp, haqsız işiltip sınap yıqın.

0: мында аңлагыч жолдорубуз
1: ажо белем балуу болду болмушун абдан чоң болду кулуку юмшак
0: баяма акберген досумуздун тоолугун кай телефон номерин тапшырып алдыкмыш акберген аңлагычыбызга фок аплододун берели мукапат кылып
1: берле берле
0: 288 юан кыметидики бир тоң фок аптоли бир тоң сизге мукапат э телефон номерлоруңузду тапшырып алдык сиз аш өзүңүз колай болгон я ордочо кофан бингвайнын ичибе яки шийбибе яки шийсен катырып колай болсо берип телефон номеруңузду исмиңизди деп ушу мукапатыңызды илип алыңы э рахмат сиздин колдоп кубатлигиңизге
1: каргай кызгы берейли кашкаядын хуалиңди алды повестанышка келдим юллар абан дейди
0: каргай кызга ушу кары күлү алдыңкы күнү байдыкмы жокму кары күлүнүңчү каргай кыз байдыкмы жокму ички кытым кеп эмбек
1: сого ичип кетип
0: согуңуз ичип кетмесин карайтыңа
1: баймаптык
0: баймаптыкмы андаз берли
1: баймаптык
0: каргай кыз дейки дархал
1: телефон номеруңузду аба турган булуңа ушу дуңку учак белек кызылчырак шуяге жылган кар күлү сизмин докаптардын төртүнчү күнү шуяге барсаңыз эсил таңзууңуздун ушу догап каймак сүзмө мороженый катарлыкларды тетип келесиз телефон номеруңузду набатты айтыңыз мубарак болсун
0: вассалгу бамы бүгүн берем дыкмы
1: вассалгу ба эланды мен
0: төрт таңды бүтүрөм вассалгунун мукапаты ба жыма
2: бир кыйрыш ярмы көп пулга жарайдыган үрүмчи лоңчан көтсирке тянь-шан биринчи номерлик туралгусу табияты бойсунуп 10 миллиондон артык маблаг силинип барпо кылынган алий дарежелик багбарандык махал версан сарыйынын манзарасынан өрнөк алынган тянь-шан биринчи номерлик туралгусуке оттур хал эгиз кабатлык биноларда амма айылынын күнлүккө 270 градуслук айланы көрүш дайрысы бар терезеңизди ачсаңызла тянь-шан баг орман манзарасын көрө алайсыз амма адам интилдиган эсил олтурак райондун үй сатып алыш көңүлүңүздү керек иштир кызык линия телефон номери 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гёхау үй-жай чеки ширкетинин яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 2024-650-102-00-125
3: Мехмаханада сигнал күчлүк. Амма у жерде сигнал жок болдуган. У үйдүн бу үйгө чыксаңызлар тор үзүлүп калдыган эхвал адамдын кайфиятына таасир көрсөтүдү. Шинжан телеграфынын группаланган торун иштесеңиз, оптик кабел ар бир эгиз үйгө бевасыта улап берилди. 1000 мегабайтлык тор үйүңүздүн амма жерин каплайды. Үйіңіздің арқандық ерді юқыр сүретлік, раван тордың бәхірін әлейсіз. Тілграф торыны ішләткен ел саныңызғы қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бұл әлейсіз. Тездің Шинжан тілграфының тижарат залығы беріп ежірім.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir gerişer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşların bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavqulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit alaysız. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-10-16 Bir gerish yarmı köp bulğu yaraydıgan ürümçi lonchan kod sirke tianshan birinci numarlık turalğısı tabiatı boysunup 10 milyondan artıq mablaq silinip barpa kılınğan ali derecelik bağbaranlık mahal versan sarıyının manzarasından örnek alınğan tianshan birinci numarlık turalğısıke otur hal egiz qabatlı binalarda amma ayılının günlükke 270 gradusluq aylanma körüş dairesi bar derezeñizde açsañızla tianshan bağ orman manzarasını köre alaysız amma adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setip alış köñüñizdi kerek iştir kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir gerish yarmı köp bulğu yaraydıgan ürümçi lonchan kod sirke tianshan birinci numarlık turalğısı tabiatı boysunup 10 milyondan artıq mablaq silinip barpa kılınğan ali derecelik bağbaranlık mahal versan sarıyının manzarasından örnek alınğan tianshan birinci numarlık turalğısıke otur hal egiz qabatlı binalarda amma ayılının günlükke 270 gradusluq aylanma körüş dairesi bar derezeñizde açsañızla tianshan bağ orman manzarasını köre alaysız amma adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setip alış köñüñizdi kerek iştir kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirki Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturlıq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzərlik çınıqış üydə tərlikdə çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik

0: болған тәуқұлады 5-ші әулат өйләп. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішітәлейсіз. Пайдалыныш ниспеті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-16.
1: Hoşanlıqçılar, düşlük yollarınız bizim rap programımız davamlaştıratımıza. Havara münasibet bunda bir uçurun dostlar yetkizdeyli. 9-cı ayının 14-cü günü keçeden 15-cü günü gündüzgeçe Şimali Şinjanın qərbidəki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayətinin tağlıq rayonları, Şeyxanzi şəhərinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərinin tağlıq rayonları, Sancı oblasının tağlıq rayonları, Cənubi Şinjanın qərbidəki tağlıq rayonlar, Xotan vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları, Bayınqulun oblasının tağlıq rayonları, Qatarlıq çaylarının qismən rayonları da azraq yağmur. Dəniz yüzüdən yuxarı egizlikli tağlıq rayonlarda qar yağdı ekan. Bunun içində Qashqar vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblasında Qatarlıq çaylarının tağlıq rayonlarının qismən çaylarında otur hal yəki qatlıq yağmur yağdı ekan. Şimali Şinjanın şimalında 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal egizlərində 8-9 bal boran çıxdı. Şinjanın başqa yerlərində hava uçuq, bəzi bulutluq bulub şamal gücü anca zor bulmaydı ekan.
2: Endi Ürümçinin şükürlük havarayı qarıb baxsaq, bugün gündüzün keçigi hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 selsiya gradus küçə. 15-ci sinə ət gündüzün keçigi hava uçuq, temperatura 19-dən 30 selsiya gradus küçə. 16-cı sinə gündüzün keçigi hava uçuq, kim bulutluq, temperatura 16-dən 26 selsiya gradus küçə bulutluq ekan. Demək 3 gündə temperatura xiliyən örülüb yuxarı buldu ki, 30-31. Bұлды онда сабақтымызды үшіп қапты, досырымыз программымызды яқтырып алған көге әмманлағы рахмет, үлдіріңіз раван болсын, қошалық сілігер болсын. Нөветчі мұхарыр, Рамбиле Абдулмет, Бұрат Қопыр, риясетчілік құндызай тұрды білін.
1: Адылжа Абдулмет.
2: Шүлгінлі қайыр
1: қош. Қайыр қош, досыла, аман болыңыз, қайыр қош.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizgə Həmrəh proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri.
2: Hörmətli radio dinləyiciləri, həm də diqqətinizə Qanun Xəbərləri dəb olsun. Telegraf tor aldamçılığının aldını eliş xizmetini uçurlaştırış, aqli iqtidarlaştırış səviyyəsini yanımı ıstırıb, ammının aldamçılığını önümlük tonuşi. Aldamçılıqtın saxlanışçıqı yardan beriş üçün yıqında, Qonan Ministerliqi Cinayi İşlarını Təqiqləş İdarısının yetəkçilikidə, Şanxay Şəhərlik Qonan İdarısı öz aldığı tətqiqilib aşqan Dövlət Aldamçılıqı Qarışdırış AI əbdisi rəsmi torğı çıxırıldı.
3: Dövlət aldamçılıqqa qarşı turish AI əbdisigə çoğ til birlə vaqtda oxşaş bolmagan uçurunu düşünələydigan, anlayalaydigan model və aql tən texnikisi yuğurulgan bolub, abunuchi yan telefon arqalıq gumanlıq görünüşünü kirgizsə, bu əbcə xavip xətərgə muhakimi qıp hökum qilish, aldamçılıq tozuqını pərqləndürish, tipik dilolani yollaşını tamamlap, yeziq, Avaz, sin birləşdirilgən köp ölçəmdə aldamçılıq vasitələrini analiz qılıb, pərqləndiriş aldını eliş tədbirləri bilən təminləydi.
2: Dövlət aldamçılıqa qarışdırış AI əbdisinin üç çoğun iqtidarı bə. Birinci, AI çoğun modullıq əqli iqtidarlıq sual-cavab. Abunca sual sorğan dinkin, sistema aldamçılıq xəvib xətərini təhlil qılış, aldamçılıq türünü pərqləndiriş, aldını eliş təhlivi qatarlıq köp ölçəmlik cavab verdi. Həm maz qədəmdə sin misallarına bağlıb, abunçini aldamçılıqa qarşı

0: Hürmetlik radio oğluğuçlar. Sanji Oblastlıq Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi yakında mektep etrafıdaki kanun belgelemeyi xilap bir türküm tipik dilolarını teşrif bir taraf kıldı. Dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misallarını sözlep verimiz.
1: Mektep etrafıdaki muhitini sicil saplaştırıp, kuramığı yetmegelerinin sağlam üsüp yetiliş bihatterlik tuzkını hakiki müstakimlep, mektep etrafıdaki muhitini her tarafıma məxsus tüzeş hizmetini çoğunkur alğı sılcıtıp, mektep etrafıdaki türlük bihatterlik, yoşurun xayıp xatırının önümlük aldığını iliş ve onu tügütüş üçün Sanji Oblastı yakında tekşürüp bir taraf kılgan mektep etrafıdaki kanun belgelemeyi xilap bir türküm tipik dilo misallarını tövendikçe umumi uxturuş kıldı.
0: Birinci dilo misali. Koçul nahyesirke malum okuş kuralları dokununun icazet olmaydırıp, öz meyliçe neşir boyumlarını tarxtış kespi bilen şoğullanış dilosi.
1: 2026 yılı 5. ayının 8. günü Gucun Nahiyelik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarısının Qanun icra qılğıcı xadımları məktəb ətrafıdakı mədəniyyət bazarını məxsus təkşürüşünə qanat yaydırğanda Gucun Nahiyelik 6. otur məktəb ətrafıdakı bir oxuş qoralları dokununun dukan içigə balılağı boğan dəsləbki tərbiyə boyca nusxılab yeziş məşqi. Balala rəsim sızışını ögünüş yürüşlük kitabı qatarlıq cəmi 32 parça kitabını öz məyliçi tizib qoyğalıqı həm satqallıqını bayqıqan. Təkşürüş arqılıq bu ticaret asasi gəvdəsinin qanun boyuca nəşir buyumları ticareti icazət namısı almay, nəşir buyumlarını parça setiş ticareti paliyeti bilən öz məyliçi şoğullanğalıqı. Bunun kinişkisiz nəşir buyumları ticareti kılıçdək qanunğu xilap kılmışqa təvə işgəliki eniqlanğan. Yuqurqı kılmışla nəşiriyyatçılıqni başquruş nizamının 35. maddısının 2. tarmıqıdaki alaqıdar bəlgilimlərgi xilap. Nəşiriyyatçılıqni başquruş nizamının 61. maddısıdaki bəlgilimiga asasən Gucun Nahiyelik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi qanun boyunca qanunğa xilap ticaret qılğan 32 parça kitabını müsadirə qılış. 500 yuan cərimanı qoyuş məmuri cəza bədi.
0: 2-ci dilo misali. Manas nahiyesirki məlum dukanının bəlgilimigi xilap alda quramığı yetmegenlərgə tamak setiş dilosi. 2026 yılı 5. ayının 26. günü Manas Nahiyelik Tamakı Məxsus Setiş İdarisi 13.313 tamakı toğırsıda ərz kılış, paş kılış yip uçunu tapşır bilip, Şüetsi Qərbi yoludaki 1. otur mektibi ətrafıdaki məlum dukanda quramığı yetmegenlərgə boğlaqlıb tamakı setiştək qanunğa xilap kılmışının saxlanğanlıqını inkas kıldı. Yip uçunu tapşır olgan denkin Manas Nahiyelik Tamakı Məxsus Setiş İdarisi dərhal alaqdar tarmaqla bilən birliş bərgətlinib, təkşürüş mexanizmini qozğıtıb, qonan tarmaqları bilən birlişib, dukanını nazarat qilish tizginləsin körünüşünü ilib, yip uçunu təkşürüş, nəx meydanda qaydı təkşürüş, dəlil ispatlarını muqumlaşdırış qatarlı xizmətlərini qanun boyuca qanat yaydırıb, bu dukanının bəlgilimigi xilap alda quramıqı yetmigənlərgə tamakı setişdək qanunğı xilap paqtini təkşürüb inıqladı. Alaqdarının kılmışı Cunha Xılıq Cumhuriyeti'nin Kuramıqı Yetmigenlerini Qoğdaş Kanununun 59. maddısının 1. tarmıqıdaki Kuramıqı Yetmigenlerine tamakı məqsulatlarını setişini məni qiliş toğrısıdaki bəlgilimigi xilap. Növətdə bu dilo kanun boyunca dilo içilib təşrib bir tərəf qılındı.
1: 3. dilo misali. Cimisar nahiyasidaki məlum dukanının bəlgilimigi xilap alda Kuramıqı Yetmigenlerine tamakı setiş dilosi. 2026 yılı

Qaplan. Qaplan yaqtırıp anlap etipdi. Naqşılarını təhlil qılıb. Qaplan bək əstaydıl anlapsız, ə? Adırqı naqşını təhlil qıpsız. Təhliliniz top doğra. Mabət, jürəkdən jürəkləgi bardıqan tekstlə. Muzikilamı şundaq kəgən, urullaş, əmi cəhətdən kəgən, ə? Yaxşı əstaydıl anlapsız mana. Göz qarşınızı tapşırıp aldıq. Aminigül xanım, onundan başqa yana çapar taksi, çapar taksi. Çapar mı, çapar mı, çevar mı? Əlican yaxdırıb anlayıb edib də yəkəndin. Əzizi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayıb edibdi. Ondaq bolsa məşu Emincan deyən dostumuz bir video ivətibdi. Bu videonun ki bir qoypaqa ya, mən bu qandaq video. Şunda boğanda toxtan, Emincan toxtan. Bu Emincan ivətgən videodur ki, ma bu

شش میدان کردی. او امدل توختشگا دیرز سرتدن جرانلخ بر آواز انگلندی. هده بسیزن اوی ابتم بولنگزگ چکب کور باخسخ بولم دو. دیرز سرتدا بر جوب تاجیک آجی اینی درگان بولب، اولانن کوزلردن قزقیش و سمی میلک چکب تردی. آجی اینی اشکیلن اوی ابتم بولنگ چکب برر قور کور باگندیکن اونی اویگه میهمان بولش کتکلب کالدی. لیوخانم کیگز اویگه کرپلا آنویکب ترپلا کالدی. او پتن تامغا منور چگرا قوغدوغچی. چگرا قوغدوغچلا اولگیسی. منور کمپارتیا ازاسی قطارلق تختر ناملانن چپلانغالقنی کودی. بلانن همیسی دادام بلن بوامنن شرب کوه ناملری. منن دادام چگرا قوغدوغچسی. آلمدن اتکن اولوغ بوام، بوامو بر امر چگرا قوغدوغچسی بوغن. دیدی قزچاق گلله. Közge çelikmaydıgan bu kiçik çigira kentide kişinin hürmetini qozğaydıgan 3 avlat çigira qoğduğucular ailesige uqışmay kirip qilishni oylap mı baxmağan edim, dedi Liu xanım. Dadısı öydü bomğaşqa gülle alaydan çigira qoğduğucu tağısını apısı bilen bille mehmanını kütüşke çağırıp geldi. Bu çağda güllenin dadısı 47 yaşlıq Bijan Beğvaz çarvıçılıq meydanıdan 13 kilometr yıraqlıqtaki çigira liniyasıda çigira çarlavatatdi. Dengiz yüzüdün 4300 metr egizlikteki parpak jılgı egizide çın küçüştümü kuyaş nuri unç illik emas idi. Qorqırap çıqıvatqan soğuk şamal kiyimden ötüp bedenge neştardek sancılatdi. Bijan özünü tutvalanmay kolunu qoyuşturğınıca koludaki dövlet bayrağı hadisini çın tuttu. Qıpqızıl dövlet bayrağı şamalda ləpil dep duratdi. Bu bipayan tağ jılgızıda közni ən çaxıntıdığan rəng idi. O, səbtaşlar bilən 4 saatin artıq çarlaş cəriyanı da dəsləb motosiklet minib təkşi yol bölüküdün ötdi. Kiyin taşla çox cüyüb durğan, cilğıla girəlişib gətgən yol bölüküdə piyada meğişqi məcbur boldi. Bu, əgir-bügri çigra çarlaş yolu da Bijan 31 yıl mağdi. Yoldaki hər bir parçı taş, hər bir tağ coqısını o sansız qədim öz közüdün ötküzgən idi. Bu yolda mağsanla nayt xoşal bolumən. Bu yolda mağsamla nayt xoşal bolumən. Özüm qoğdavatqan tağdaryalanın teniş aman turvatqalıqını köğünümdə nayt pəxirlinmən, dedi o. Bijan bu yolunu yaxşı gördü. Çünki bu onun boğuz bilən dadısı bir ömür mağan yol. Bir aildəki 3 avlat kişinin etqadi bu yolda varslıq qilishini tamamlıqan. İlgiri parpaq jılğı eğizdiki 2 eğiz kesək öy Bijanın öyü idi. Bovusi, dadısı və umu muşi yerdə toğulub özgən. 2018-ci yılı kəgəndə Bijan xotun ballarını elib tağ etikidiki əmin öyü göçüb gərdi. O, bu yərgə qiyanmay mən, əmi yərdə illiq əslimlərimiz ba, dedi. Hər bir qədimliq öydün ayrılış, ehtimal axır qədimliq körüşüş bub qəlişi mümkün. Jonqua xalq cumhuriyeti qurulğan dəsləbki məzgildə çarlavatqan çigra müdafiye jangçılarının qar şıvırğanda təsti ilgirləvatqanlıqı. Yana daim qar köşkünü, tağ gəvdisi gömürlüş, latqışıqlıq eqin qatarlıq apətləgə düşkilvatqanlıqını görüb, Bijanın bovısının ulağa tolumu iş ağırıydı. Bovam, çigra müdafiye jangçıları bizden ailemizden qoqdaydı. Biz mu birer iş qilishimiz gerek deydi, dedi Bijan. Şunun bilen bovusi təşəbbüskarlıq bilen yol başlıqıcı bulup, öydeki bir neç qotazını cəngçilərinin menişige haqsız bəgən idi. O, çigra çarlaş yolu da öz təcrübəsigi taynib, köp qətim çigra müdafiye ofisir əskərlərinin xətərdin qutluşuğa yardan bədi. O, adətdə yol başlıqıcı bulmağan çağılırdımı, daim çigra liniyəsigi berib, aylınıb körüb gilətdi. Bijanın dadısı Beğvaz Pələk, Bijanın dadısı Beğvaz Pələn çoğun bolğandan kiyin təbiylə atısıqa əgişib bu çigra çarlaş yoluğa qadam qoydu. Turmışı qiyin yıllada Beğvaz hər qədim yolğa çıxışdın burun xaltısıqa bir nan selib alatdı. Dadam köp nərsə elverişini xalımaydı, çünki öydə tamaq yaydıqan bir nəçi balı ba idi. Çünki öydə tamaq yaydıqan yəni bir nəçi balı ba idi, dedi Bijan. O ilgirki küllərini tılğı alğını da könlü yerim bolatdı. Uzun yolluq çarlaş üçün bir qədim sırtqı çıxsa nəç gün getətdi. Beğvaz qursqı açsa bir parça quruq nanı uçdub, qarğım iləb yaydı. Erib kəsə birər öngör ya ki qotazıqı yölünüb müqdüb alatdı. İgizlikdiki soğuq gecədə qaytı oyğunanmay qilişdən ənsirəb qatlıq uxlaşqımı cürət qılanmaydı. Qarşı varğanlıq avarayıqı düş gelib

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir Riyasətçilikdiki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırırdınız. Programımızı Tırıs Soğudu Çəkli Şirketi alayıdı dələb qağın. Dostlarımızınki uçurlarına Qarısaq, Musacan, Abdurrahman Somkiçi, Yüsancan, Azizi, Qatarlıq dostlarımız, Məkitin, Əmərcan, Erkincan, Özahal Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan, özününki köngül sözlərini qaldırıbdı. Xuyan, rəhmət, ayacan qısaldınız dedim. Mən aşı, ilqi, nemidin qoxsan şu buldu dəb, mən ilqi təsirlik, Nəzi, bəqət görəməyəm əcəm, üzəmini unuşayamadım, müşəxdi, mən bək ilqi, bu, üzəmini təhlük qıb gətdim, ilqi, bu psixikilik cəhətdi, bu qaysı, mənimki içimdiki qaysı bir tuyğularımını qozqab qoydu, bu, mən qanda bu vatmada, üzəmini şundaq nimqilmə, ləkin, aşı təsirlik, hər qanda yədi şu, öydüm şu, mən təsirlik bir də... Aşı da ilqi, asan təsirlənib qalma, şu asan təsirləndiğinimqa, ma proqramma, asan təsirləndiğin proqramma bana kep qalqan buldu. Aşı da işlə oldu ki, şunun qamdi ilqi, təsirlik məzmunlarda, aşı da üzəmini tutvalamay qaldıyım, keçürsüləcəm o dostla. Əsli, onda bu maslığım gərəkdi, sələk üçün, normal kəybiyyatda oq berişim gərəkdi. Ləki, əmdi bu, bivastan altış boğandı ki, ilqi, Алдынала оқып алдыған программалар болған болса, алдынан таз жығылып кіріп, талағы шығып жығылып еліп кіріп оқысам бұл деп. Бейбастан ұлтеш, мен азыр нем болсам, шу шығыды микрофон құчу, шуныңға бұны бәзі ішләдің әлқи. Сақлан қыл болмайды ке, әмді бұл есият іші, бұл кәйпият іші болған декен, бұны басымен деген сір шығыды жоқ. Шының тоғыры түшіншіңлерін үміт қылмәджімі дұсыла. Şinjandaki qatnaş saqçıları qan şekeri tövəlləb avtomobil kapınkisida mağdur

Aliq saqçısı və saqçı yardımcısı Bao Ming, Yi Meirang, Hu Feifei bu əhvalını bayqağandan kin dərhal kəmpüt içimlik su elib bu yük avtomobili şopurğa qənd toluqladı. Vaqtıda qutquluş arqılıq təxminən 15 minutdan kin şopurnun salamətliyi tədirci əsligə gəldi. Xalq saqçıları və saqçı yardımcıları şopurnun salamətliyində çoğ çataq yoxluğunu qayt-qayt cəzimləşdirgəndən kin yol yürüş bexətərliyigə diqqət qilishni nəcərət tapıldı. Həm də onunğa 2 tal süt kəmpütünü verib, ondan onun davamlıq yolğa çıxışığa ruxsat qıldı.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsçikim 4 saatlik havaraydan aldım məlumat anlayımız. Ürümcədə hava bulutluq temperatura 20-dən 31 selisiyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq bulub giyin ecilidu temperatura 14-dən 30 selisiyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava ocuq temperatura 12-dən 31 selisiyə gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq bulub giyin ecilidu temperatura 15-dən 32 selisiyə gradus qıçə. Bordalada hava ocuq temperatura 16-dən 32 selisiyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq bulub giyin ecilidu temperatura 22-dən 33 selisiyə gradus qıçə. Kuytunda hava bulutluq bulub giyin ecilidu temperatura 17-dən 33 selisiyə gradus qıçə. Şeyxanzıda hava ocuq bulub giyin bulutlundu temperatura 14-dən 34 qıçə. Sancıda hava bulutluq temperatura 18-dən 33 selisiyə gradus qıçə. Qumulda hava ocuq temperatura 14-dən 33 selisiyə gradus qıçə. Turbanda hava ocuq bulub kim bulutlundu temperatura 24-dən 39 selisiyə gradus qıçə. Korluda ötkün cəmğır yağdı temperatura 18-dən 31 selisiyə gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq temperatura 15-dən 27 selisiyə gradus qıçə. Atuşda ötkün cəmğır yağdı temperatura 15-dən 26 selisiyə gradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq bulub keyin ecildi. Temperatura 15-dən 28 selisiyə gradus qıçə. Xotəndə hava ocuq temperatura 18-dən 28 selisiyə gradus qıçə. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 20-dən 31 selisiyə gradus qıçə. Hava raydın məlumat anlattıq. Mavu qauda xərdisi təminliyə uçurlağın bir qar vətəyli. Sayuli Guanghoy görüktün xonşan yolucu boğan bülək cənubdən şimalıqı tosulub gedibdi. Onundan başqa Xınan şərqi yolu, Beijing otur yoludun xonguangşan yolucu boğan bülək qaribdən şərqi tosuluş bakən. İtbaq yolu Minqva qoçusun xıbiyan yolucu boğan bülək cənubdən şimalıqa maşına yıqımı göb. Suju şərqi qoçusun qoşumcu yolu, Yincuan yoludun Beijing cənubi yolucu boğan bülək şərqdən qaribke maşına yıqımı göb. Yingbin yolu ya, Mihman kütüş yolu qaribdən şərqa maşına yıqımı göb. Lushan qoçusu taşqı aylanma yoludun Sayram gölü yolucu boğan arlıq şərqdən qaribke maşına yıqımı göb.

Сөйіні кішік достылар, шүтін келекінла қайырлік болсын. Күлгіншіла программымызды яқтырып аңызшыңлағын қаршалымыз. Мәндірия сәтші адаңла Шәмшін Рұнұр Мұхаммед. Қадарлік достылар, программымыз ең әшінжан радио-телевизиясы танысының еңі торатқу әптісі сұл ұшы тенді масқадамда аңытылды, әр вақыт елгірік программланым аңлығылы болды. Дейхімі көп мәзмоланы аңмақчы болсаңла, сұл ұшы тен әптісіні түшіріп аңызсаңла болды. Xoş, sevimli kiçik dostlar, bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarda anlatış verimiz aldı biləndik qıtınladı bulduğunu məktəb içi sırtı da səyibisi. Bu səyibimizdə ciddi qutquzuş məktəblərə qırı güzülüb, ösmürlərinin tenç aman öz bitilişi qoğdaldı deyən temidiki məzmun deyə qıtınladı buludu. Məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayeləri səyibimizdə bolsa, Şincan mənəvi mədəniyilik sosialistik yaxşı kişilər, yaxşı işlər tizimliki kiriş, qatarlıq şərəflərə erişkən Lüyonun hikayesini sözləb verimiz. İlimpən ögünəyli, İlimpəngə əhmiyyət beyrəyli səyibimizdə bolsa, aptab bərəz kəşdə rastılı beşini tövən salamdı o deyən teymədə toxtılımız.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

8 yıllık Şinjan'a yardım veriş, okuşka yardım veriş, mağrıp ümidiye terek buldu. Lüyo, Xotan vilayeti, Çiranayası, Çirayezlik 1. Merkezi başlangıç mektebinin okutkuçısı. 2017 yılı 8. ayda o 4000 kilometr yıraklıktaki yurtdan Yırak Çigra rayonuna gelip, Xotan vilayeti, Çiranayası'da bir adli halık okutkuçısı buldu. 8 yıldan boyan baştan ahır əsli məqsədini çın saxlap, can dil bilen 700'dan artıq okuğucuğa yardan berip, qimmeti 200 min yuandan aşıdağan 2 tonna maddi əşya iyanı qilip, muhabbeti arqılıq sansızlığan balılarının alğı ilgirləş yolunu yoğurtdi. Lüyo ilgiri Şinjan mənivi mədənilik sosialistik yaxşı kişilə, yaxşı işla tizimliki kiriş qatarlıq şərəbləgi erişdi. Kimin oyatinci ili Lüyo tuncu qitim sınıp mesulü buldu. Sınıpna əmdi qoluğa ağanda sınıptiki balılarının anca erken əməslikini, bəzilerinin yatsıraydıqalıqını baykıdı. Şunun bilen onun könlü de sınıptiki her bir balığa birden soğuğa tayarlaş uyu toğuldu. Kiyin xatırı dəptərgi xatırlengen balılarının arzusudaki soğusunu körüb, daim könlü yerim yürüydüğü neylik kızcaq Xeyrigül xanının baştın ahir özüge nemi kereklikini demigallikige dikkat kıldı. Başka balılar bilen paranlaşkanda, andın onun toğulgan könünün kilaydap qağılıqını bildi. Toğulgan könü, o okuğucularını toğulgan kün meydanını könül koyup bizeşke alayitten səpərver kıldı. Yana başqa sınıptiki savaqdaşlarını birlikdə onun tuğulğan könünü təbrikləşki təklif qıldı. Şam yoruqi qızlarının külkigi tolğan, qızırıp ketken yüzlerini yoğurtup duratdi. Yüzdün artıq bala anarının danısıdək zic oyuşdi. Şu dakikada balılarının gözlərdə kəlgüsüdiki ögünüş, turmuşqa boğan, intiliş yalqıncıdi. Tatlıq tort. Qaynam taşqılıq çömgən toğılğan kün yığılışı meydani və oqutqıcı oqıqıcılarının çin köngüldün bəxt tilişi də xayrı gülğən xoşallıqıdan yığılap kətdi. Rəhmətsizgə muallim, bu minin tuncı qitim toğılğan künümünü ötküzüşüm. Tuncı qitim tordi yeşim. Mən bək təsirləndim. Bugünkü gündə xayrı gülğən Çiran ayelik kəsbi toluq otur məktəbdə oqoydu. Mijazı oçuq yoruq bulub, xuddi kiçik quyaşqa oxşaydı. 8 yıldan buyan, Lüyo oququcularının cəmi 389 arzusunu işqa aşırışıqı yardan bədi. Birmi oququcunu səbdən çürüb qoymay, mehir muhabbeti arqılıq balılarının güzəl turmuşqı boğan ümidini yoğurtdi. Kimin oyatinci ili kışta temperatura nöldün tömən 10 Celsius gradus kütüüp, qağırdan soğuk son əkdini ötətdi. Lüyo bir nəcə oququcunun yalan kiyimlərini kiyib, bir qədəm bir qədəmdən qardası məktəbki kilovatqalıqını ködi. 30 nəcə yaşlıq bu yigit dəmallıq közüge yaş aldı. Qanda qılğanda bu addi sadı balılağı yardan berib, ulağa muhabbətnin illiqliqini hes qıldırğılı buludu. Köpçiliknin haqiqi muhabbetini yetkizip, balılani mehri muhabbetini davamlaştırış imkaniyetigi egi kılış gerek. Lüyo savaqdaşları, hizmettaşları ve yurttaşlarını dostlar çemberiki arqılıq sürat yollap, sebebini yezip, iyanı toplaşını kanat yaydırışkı səpərver kıldı. Nait tezla, tuncu türkümdeki 54 kur keyim. 32 cüb ayaq bütün memleketinin her qaysı caylırdın Çirayezlik 1. Merkezi başlanmış mektepke poştadın əvətildi. Yeni kiyimlerini kiygen balılarının qıpqızıl yüzlerdə təbəssüm cilvelendi. Bir adam küçünü qatdi davamlaştırsa, ərzməz iş bulmaydı. Hazırğı qədər başqalağı yardan berişini xoşallıq dəb bilgən 8 yıllık amıvi mənbət yolu manğan seyri kengaydı. O, təşəbbüsnamı yazıp, rəhmət xeyti əvətib, iyanı toplaş əməli əhvalını xatırləb, cəmi 1209 bacı xatırı yazıp, dostlar çəmbirkəgi yolladı. Bu xatirə cəmi 610 min xat idi. Hazırgıca o, 409 qiyinciliqi ba oquqıcılarının ailesini ziyarət qılıb, 1000 qitimqi yıqın telefon qılıb,

Шинжаң белән Шандуң арлыгыда 100 мең километр юл йөреп берип килеп, Шоугуан шәһәрлек халык эшләре идарәсе, Шоугуан шәһәрлек малия идарәсе катарлык 16 тармак белән алаклашты. Кыйммәте 200 мең юаньдан ашыдыган 2 тоннага якын кием-кечек ва 60 мең даны кытым үгүнүш буйымы топлады. Һәм дә үз хыраҗаты аркылык, үз хыраҗаты белән балаларның колыгы тош берип, Cəmi 700-dən artıq oquğucuğa yardım verdi. 80 nəcə oquğucu kiyin Munavər sınıb kadrı buldu. Lüyo məktəb qorosu da ketib etib, arqısıdın muallim dada dəb çağırgan avazını anlığan şu dəqiqədə O, bunun ərzidiqallıqını his qıldı. Muhabbet kiniği varislik qılıp, bütün memleketinin hər qaysi caylırıqı yetküzdi. Çirağı yeni kəgəndə, muhabbet kiniği varislik qılıp, bütün memleketinin hər qaysi caylırıqı yetküzdi. Çirağı yeni kəgəndə, o, Cənubi Şincan rayonundaki oquqıcılarının dövlət ortaq tıl yazıqı asasının bir qədər acizliqini bayqıdı. O, bunu körüb, naidi tıtıt boldı. Şunun bilen o, her bir okuğucuğa karatmalıqı boğan yetekçilik planı tüzüp, dərsxanı da anlaş, okuş, yezişten ibaret tört türlük maharet musabiqisi arqılıq okuğucuğa yaxşı asas saldı. Mektedden qaytqan denkin boş vaqtlardan faydalanıp, aile ziyaret qılıp, olani penyin ögünüş, xansuç xat yezish, söz birikmisi cümle tüzüşki yetekledi. Əcərinin tege altın digendek, 8 yıldan buyan o yetekleyen sınıfının oturucu numarı əsildikidin 23 numar örledi. Oquğucula iyilgen xanzuçxatının oturucu sani 100 nəcidin 1000 nəcigi yetdi. Dərsin sırtqı oquş umumu miqtari 10 min xatki yetdi. Hər bir oquğucu asası cahatdın 300 xat ətrapıda kündülük xatları yazalaydıqan boldi. 8 yıldan buyan o 600'dan artıq ayını ziyaret qilishni davomlashtirib, 1000'dan artıq oquğucunun öğrenish natijasini östirishiga yordam berdi. O yetekligan oquğucular kentte en talashdi qalgan kichik tarjimonlarga aylandı. Bo'sh vaqtlarda u yana doim yezi bazar kadrlarga dars o'tib, yoki kent aholilari orasiga berib ayini ziyaret qilib, davlat o'rtaq til yozuqini umumlashtirdi. Pişqan dövlət ortaq tıl yazıqı arqılıq hər millət oqutqıcı oquqıcıla pikir almaşdırdıqan qəlibdaşlıq körü kisilib, maribni millətlə itbaqlıqının qəlibdaşlıq qulubıqı aylandırdı. Başqalağı yardan beriş, xoşallıqının asası. Şunaqla ən-ənivi güzəl əxlaq. Kişilik hayatta ax köngüllük, mehir muhabbət köbrək bolsa, şəxs köbrək xoşal boludu, cəmiyyət teğimi inaq boludu. Бүгінгі күнде Чира езілік бірінші мәркізі башлауыш мәктәп Лүйоны үлге қылды. Техімі көп оқытқычы, башқылағы ярдан берішіні қошалықта біліш пағалейдеге қатнышып, оқуғыжылаға дәрістен кейін пағалейдекчілік қылды. Қиыншылығы ба айынладегі оқуғыжыланың оқышығы ярдан беріш үшін пұл ияны қылды, өгініш бойымлары еліп бәді.

toxtab qalıdı. Nurgun aptap pərəslər həqiqətən beşini tövən salıdı. Lekin aptap pərəslərinin həmməsili bundaq əməz. Texi toluq eçilib bulanmağan gül təxsisi kiçikkinə aptap pərəslərinin beşini puraş hərkəti ən roşan buldu. Keçidə östürgücü hormon qaytıdın tarqılıdı. Gül təxsisi asta-asta şərq tərəbkə qaytıb, ədisi tan quyaşını kütüdü. Bıraq aptap pərəs pütülləy eçilib, qazır tutqandən kiyin o uyaq-buyaqı burulmaydı. Pişqan gül təxsisi eğir buldu. İçiga liq gül və uruq açılanğan buldu. Qoli əmdi çoğun həcimdə aylanmaydı. Köpünçisi izcil, muqum halda şərq qaraydı. Bu çağda kəştə o pəqat muşu yönünüşünü cimcid saxlab, qəstən beşini tövən sanmaydı. Aptapəras nemiş üçün şərq qarashını yaxşı gördü? Səhərdəki quyaş nuri gül təxsisini teximi tez ısıtıb, həsəl ərisi kepinəklərini cəlib qılıb, şirini yığıb çanlaşdırdı. Onun üstəgə şərqi qarğanda çınq düşdiki quyaş nuri, çınq düşdiki küşlü quyaş nurudun saxlanqılı buldu. Gül çınını yuqarı temperaturda köydürüb zəxmləndürüşdən saxlab, toluq qazır meyvelişikə qolaylıq yaradıdı. Şuna aptapərəsinin kəştə beşini tövən silişi, mayısı basıqçıdiki hadisi bulub, aptapərəsinin hər günü kəştə beşini tövən silişi uxulğallıq əməz. Onun ayınlışı özümlük tendiki hormonlarının özçinin kilib çıqan acayip özgürüş bulup, bizgi oxşaş yerib qasıla beşini tövən silib aram iliş əməz.

Adil ki əsdiyən dostumuz ba, mən mu deydu. Bugün Adil isimlik dostlarımız anç yox, qayıs gün acayip cıx dostlarımız, Adil isimlik dostlarımız uçur verib getkən tanla. Bugün qəniyisilə, yox, dilseri rəxçiligi, dilseri rəxçiligi. Yaxşı mürəyəsətçi, mən mu cimcid anlavadda mən cəpa çək tanladaydı. Buldu rəhmət. Onun başqa yana uçurlarını yığılırsaq, mən ba Qashqarda deydim Muzəppər can, nə? Buldu, ba gənsilə. Onun başqa X mi, Y mi dostumuzun ismini tazı bilənməyə qaldım. Mən mi toxtumay anlayım, mən mi ba deydim, buldu.

0: Dostlarımızın kəgə uçurla qarsam öz halə, danlıq döngümü hazır cıravan kən digə uçurunu verib du. Onunla başqa yenən yollarda qoş yönlüşdə avtomobillə köplikin tosılıb qeyliş yox deydi. Buldu, rəhmət uçurunuzqa davamlıq, bir xətər yol yürgən asasda yol uçur bilən təminləgəysiz. Cahan Kezərinin ki, avazlıq uçur kəpdi, anlaylı ya, Cahan Kezər.
1: Bir yıl yaptık tek yolu sıramaz sistemden çıkıp, konku çalık evden yollar alan.
0: Buldu, rəhmət, nazonu avazlıq uçur.
2: Radio Kumarqız yazmışsınız.
0: Taz bilemeyi kaldım nemligin ağızda. Bosa inağraq bir gəq qalğan bolsanız, yəki yazmış uçur yazğan bolsanız, nazon. Onun başqa Leyli 918. Mən balını ilib minish yolda. Balını ağılmanğa yolda anlamadım radioni degen uçurunu berib tu. Buldu, rahmet. Onun başqa Yüsəncan. Mən Ürümçidən Manasqa mal elib kitib ağaç, radio anlıqaç, kitib atı mən kəyfiyyatla yaxşı idəydi. Buldu, rəhmət.

0: Onunla başqa Şimfu degen dostumuz, mən mi yaxdırıb anlavatdımən deyib özünün anlavatqalığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Buldu, rəhmət. Onunla başqa Rozcan'ın ki, avazlıq uçuru kəpti o, anlayılı. Rozcan.
1: Rahmet, mən başınızın rahmet. Kaçkari yol haradasam, kaçkari yavaq görüb gördüm, koşunuz yollar anlayacağım. Her vaxt olmadığınız zaman yetiştik, rahmet, yapar çıktınız.
0: Buldu, buldu. Yine uçurlarını yanılırsak, nazım.
1: Kaçkari benim, radyo kumarı özgürtük koysanız, bop geldi deyim.
0: Siz ismanızı yazıq çıkılıp əvətdiğe, manağa dəb əvətdiğe, anındaki özgürtəyliyə. Kaplan sizden mu uçurunuzun tapçırıp aldıq? Təlki tağları deyən dostumuz. Mən məkitdə Maralvişiq kəgəydim. Maralvişiq havası üçün dəx bək yaxşı. Şəhər işçilik yollarımı bək rəvan. Ayalım ilə iş gələnmişim Maralvişiq kəgəydik sayahət gədəydik. Buldu-buldu sayahətdənlə. Könüllük bulsun, könüllük oynab qayıt qaysılə.

Dostlar, diqqətinizə davamlı qatnaş bilimlərinə aid sual-cavablar da olsun. Piyadalar ötüşmə yolu sızığı sızılmayan taş yolda yolcular ammavi avtobusdan düşkəndən kən yoldan qandaq ötüş kerak? Piyadalar ötüşmə yolu sızığı sızılmayan yol bölgədə motorlu qatnaş vasitələri yoldan kesib ötkəndə yolda yürüb atqan qatnaş vasitələrinin əhvalını gözləyib, bexətər işkəligini müəyyənləşdirəndən kən andan ötüş kerak? Yolcular ammavi avtobusdan düşkəndən kən ammavi avtobus görüş dairəsini tosıb aladı. Yolcular bilan tosh yo'lda yurib o'tgan motorli qatnash vositasi shopirning ko'rish doirasi cheklik bo'ladi.

Qoçala ammavi avtobusunun aldı yəki keyni tərəfindən ötsə, bu nəhayət xətərlik. Bunun doğru usulu bolsa, ammavi avtobus yürüb getkəndən kin, bexətər işkənliyini cəzimləşdirgəndən kin ötüş kerak.

Qatnash ayrış əslahələri bar yol biləklərdə piyadələr yoldan qandaq ötüş kərək. Yol ayrış əslahəsi piyadələr yolu, motorsuz qatnash vasitəsi və motorlu qatnash vasitəsi yolu yəki qoş yönlüçlik motorlu qatnash vasitəsi yolunu ayrışda işıldıdığan bexətərlik əslahələrini köstüdü. Piyadələr qatnash ayrış əslahəsi ba yol bölgədən kesib ötkəndə yol ayrış əslahəsini atlap ösə yəki üstüdə oltursa bulmaydı. Yoldan ötkəndinki toğru usul piyadla ötüşmü yoldan yaki yoldan ötüş əslahələri ba caydan ötüş.

0: 是等下托大婚。哪个农民市场在哪儿？哦，十七号的去。十七号不搞，我他妈那个红颜之爱丽克俄罗斯那个 automobile 车是个吧啦？红颜之爱丽克俄罗斯那个 automobile 车是个那乌都路的，而且都是开上了巴鲁的，还是很不错的，阿家也不是的干。базар ба жома езиглик маҳсулотлар базари.
1: Чиндао жайвеннинг енуғу, а?
0: А, тўғри.
1: Андама 13-чотир мактабни олдидик, йўллар қўшилишди, машина сал кўп, лекин тосилиш йўқ дебди. Нур аралди яхши қонда бўлса.
0: Яхши, мана Бахричо.
1: Yazgan az qammapti da shun maqal qammapti tugapti
0: sal charchab qopti bolla ash sal oldirab dinab qilgan ish mushinda bolla
1: zolini qaptuman maqal chu
0: mana shu 65 yil o'tir maktabning oldini o'tgandigini avtomobillar ko'p deya o'xshaydi ahvolga qaraganda
1: ma'qul bo'ldi
0: suratni tatib avatib emasmi
1: bo'ldi onda azroq e'lonlarni anglab qaytib kelamiz anglovchilar sizlarni yo'qolib ketmanglar
2: Yer belgisi orindan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğbazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyyət orindan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üydə tərlikdə çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bradarlarınızı kütüv alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Paydınış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Cho'ngbozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-16. Yer belgisi orindan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra Cho'ngbozor yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının paliyyət orindan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üydə tərlikdə çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bradarlarınızı kütüv alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Paydınış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Cho'ngbozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-16.

0: Qadirlik anlıqçılar eqtanladı bala vatqanı.
1: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
0: Yollarınızda
1: Biz Hamra programısı.
0: Maulat İbrahim.
1: Zühre Kerem.
0: Sınav için tamamlıq mülazimətdə.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 14 günü, Düşenbe.
2: Aval havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüzgece Şimali Şincanın qərbirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin cənubirki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri Sancı oblasti, Qəşqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubirki Tağlıq rayon, Ağsu vilayətirki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastirki Tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdır. Bunun içində Ürümçi şəhri Sancı oblastının şərqi, Qəşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubi, Turpan şəhri qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qısmən cayları da otdur hal yaki qatlıq yağmur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Qumul şəhrinin şimalı da 5 bal ətrafı da qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 8-9 bal boran çıxırı. Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qaramay şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da 35 Selsiya qradustan aşırıqan yuqarı temperaturalıq avarayı köyürlədi. Kəlgüsü 3 gündə Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayonda cuğlanma, höl yeğin miqdarı bir qədər köp olub, qısmən caylarda qısqa vaqtlıq küşlük höl yeğin, güldür mamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük kulminasiyalı qavarayı görülür. Qısmən caylarda qiyan və latqa şeğillik iqin, tağ gəvdisi gömürlüb düşüş qatarlıq geo apətlərdən müdafiəlinəş sürür.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgeçə hava bulutluq bulub, azıraq ötkünçə yamğur yığıb. Tövən temperatura 19 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 30 Selsiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan, yeşil tok istimal mexanizmini takamullaşdırıb, yeqin ətrapda işiltiş əndizisi yenilik yartıb, elektri toru ramki qurulumusunu əlalaşdırıb, yeşil tokdun paydalanış əməli ünümünü sicili yuqarı götürdü.
2: Atınım rayonunun hər qaysi caylaradaki nuxtalıq türlərdə küz pəsillik quruluş qilishinin altın məzgili çın tutulub, yeni ilgirləşlər qolğu kəltürüldü.
1: Cənubi Şincandaki qumluqda su izdəş türdə yeni bösüş qolğu kəldi. Niyan Ahiyası rayondaki iki cayda kent ölümlük yer astı suyu yeniden baykaldı.
2: Xotən vilayəti nahiya, yeza, kent, üç dərəcəlik əşya obrati mülazimət sistemsini özüksüz mükemmel.

0: باشقی وان خویلین مندختری. کنیگه 400 مین کیلووات یشل توک قبول قلالایمز و چقرالایمز. یلغا 146 میلیون کیلووات ساعت توک قچلاب 98 میلیون 550 مین کیلووات ساعت پاکز توک چقرب توک اشلتش یقر پلسنی تنپونلاشتروب شمال یورخلق ولت توکنی اشلتشده داوالغوش کپ بولش مسلسنی حل قلب ینچه الکتر انرگی سیستمسنا مقم یورششنی کپالتلندرمز. Şinjan yeni energiya istimali və elektr energiya təminatını kapalətləndiriş iqtidarının süpitini davamlıq östürüb ünümünü aşırdı. Bu yılın aldınqı 7 ayıda Avtonom rayon boyunca yeğindin köpəyən həm də torlaşdırılğan yeğincə energiya saxlaş generatoru sığımı 3 milyon 970 min kilovat 14 milyon 370 min kilovat saatgə yetib, köləm cəhətdə Qərbi Şimal boyunca birinci orunda, məmləkət boyunca aldınqı qatarda durdu. Saxlanma kömür elektr generatorunun özgərtişki təgişikləri toluq özgərtilib, özgərtiş kölümü cəhətdə məmləkət boyunca başlamçı səviyyədə durdu. Su elektr generatoru sığımı 10 milyon kilovatdan eşib, elektr energiya sistemisini universal tənşəş iqtidari sicil açdı. 750 kilovoltluq 8 tok yetkizüş besim özgertiş kurulışı oğuşluq işgi kiriştirildi. 22 noktalıq elektr tori türi tez alğı sürülüb, 8 aylanma tor arqılıq Şinjan işçini təminləydiğən 5 yol arqılıq Şinjan sırtıqa tok yetkizilğən asaslıq tor ramkisi əndizisi sicil müstəkkəmləndi. Şinjan 15-ci 5 yıl məzgilədə yeni energiya istimal yolunu sicil köpəytib, 2030-cı yılğı barğanda yuqur ünümdə maslaşqan köp qatlamlıq yeni energiya işlətiş tənşi sistemisini asasi cəhətdən şəkilləndirişini nişanladı. Avtonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti yeni energiya və hazili energiya başqarmasının muavin başlıqı Lo Qing mundaqdırı. Karxanalarının yeşil tok işletiş məsuliyyətini çıngıdış, yeşil hidrogen, amiyak, alkohol, tərəqiyyat yolunu kengaydış, elektr energiya sistemisinin tənşiş ixtidarını aşırış, kəsibgə dəlcayda sodigər çakırış qatarlıq usullarda köpxil tədbirini tən qollanıb, yeni energiyadın paydalanış ünümünü muvaffaq səviyyədə saxlaşını kapalətgə iqi qılımız.
1: Әмді, 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni müsabıda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Növətdə, Avtonom rayonunun hər qayıs çaylardaki nuxtuluq türlərdə süpət və quruluş vaxtı çan tutulub, tür quruluşlarda yeni ilgirləşlərinin qolığı kəltürüş tiziltilməkdə. Yakında Dövlət yolu 3033-ci liniyası, Kuytun Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yol turunun qismən tonellərdə rəsmi işçigi kirib quruluş qılındı. Ağçomaq 2-ci nömrəlik toneli Kuytun Maytağ Kuça yuqur sürətlik taş yoludakı noxtuluq kontrol xarakterlik quruluş. Şundaqla Tian Shanın janubi və şimalını tutaşdırdığan açquşluq qatnaş tügini. Bu quruluş rayonu ekologiyası səzgür jayğı jaylaşqan. Tür bölümü yeşil kuruluş kılıçta çıngtırıp, ilmi layiha ve hüner sennet layihası tüzdü. Tür kuruluşu mesulü Yang Jihua mındak dedi. Yeşil kuruluş kılıç ideyası çıngtırıp, meydanını muvaffaq bilallap, yepinci üsümlüklerinin buzgunçılıkı uçuruşunu azayttık. Çim çöplerini merkezlik dövüləb, karallik asırap, kuruluştun kin əsliyi keltürümüz. Ürümçi İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Tudunxabar rayonudaki ID yenilik yartış meydanı türden növətdə quruluş tizlətilməkdə. Bu türünün umumi quruluş gölümü 150 min kvadrat metr bolub, soda, baş iştab şıxanısı, pul mamulə, mehman saray, yemək işimə qatarlıqla bir gəvdə qılınğan 5 A dərəcilik ali şıxana və soda universal gəvdisi bərpa qılınıdı. Yüşu pən texnikisi. Çangcan elektr sanayiti paycheklik şirketi qatarlıq karxanlar bu işxana və soda universal gəvdisigə makallaşıdı. Şinjan ID karxanı başquruş çeklik şirketinin baş injineri Rin Shaoxiong bu türünün kilər yili 11-ci ayda pütüb işletişki tapşırıladığallıqını tonuşturup madaq dedi. Növətdə yığın mərkizinin asasi gəvdisdə davamlı quruluş qılıvatqandın başqa, qalğan binalarının həmisinin öqzisini yaptıq. 16 müstəqil binanın 90% tam quruluşunu tamamladıq. 10-ci ayının otırılırda toluq tamamlaşdı.

0: күчәп бәрпа қылып, әшия оброты транспорттады ке тосуқ ноқталарыны сыжылыр аваллаштырды. Азырғыча вилоят бойынша почта мулазымат тор ноқтасы 117-ге, тез жеткізіш қануни 2 карханысы 15-ке, шөбе тармақ аппарат 50-ке, ақырғы ұш тор ноқтасы 480-ге етті. Қарқаш нахиясы, нахия бойынша 3 кочы башқармысы, 16 езі базары 2 түн мейданны әвәтіш жеткізіш мулазымыты білен толық қаплашыны шыға шөрді. Jungo Pochtası Qarqaş nahiyalik şöbe şirketinin poçta yollanmalarını bir taraf qilish merkezi nahiya rayonidagi yadroliq ashyo obroti tugini bo'lish sifati bilan kuniga 10 mingdan ortiq poçta yollanmasini bir taraf qilib, poçta yollanmalarını shu kuni ayirib shu kuni yetkazish nahiyadagi har qaysi yezi bozor, kent mahallalariga vaqtida yetkazishni ishga oshirdi. Markazning mas'uli Hasanjon Turg'un tanishtirib mundaq dedi. Her gün təxminən 7000 ətrafında mal tapşırıbalımız və yetküzümüz. Her günü tapşırılınğan poçta yollanmalarını şu günü ayırıb bir tərəf qılıb, hər qaysı yezi bazarlıq poçtxanalarına yetküzüb, amının şu günü poçta yollanmalarını erişiğə həqiqi kapalətli qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Hazır Korlu nəşbiti umum yüzlük üzüş məzgəliyə girdi. Korlu şəhri köp xil tədbir qollanıb, nəşbüt setişini ilgərə sürüb, bağvallarının hosul aşırıcı və kirim köpəyətişigə küt qoşdi. 2026-cı yıllıq Korlu nəşbüti işləb çıqırış setişini udullaşdırış yığını yıqında Korla Tiemingüən mənzirə rayonada ötküzəli. Paliyyət meydanda məmləkətnin hər qaysi caylaradaki mivə obrot bazarı, xam, yeni məhsulatlar zəncirsiman karxanaları, çoğun tipdiki elektronluq soda supulları, həm də şu caydaki teyriqçılıq kəsbi kooperatifləri, teyriqçılıq mahirləri nəx meydanğa cəm bolub, bazardaki setiş yollarını ortaq kən aytdi. Dongfang Zhen Xuan, Jingdong Qixian, Baiguo Yuan, Darunfa qatarlıq soda saray, talla bazarı, elektronluq soda supulları, şujaydaki karxanalar bilən həmkarlıq ornatıb, tor və tor sırtıda setiş yollarını qoş yönelişdə kən aytdi. Bayınqlun oblasti Saydun Nəşbiçilik Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin şujesi, Mudir Li Dong, muxbırğa mındaqdırı. Nəşbüt markımızını yanımı kən aytduq və təşviq qıldıq. Bu qitim cəmi 2000 tonna nəşbüt setiviliş kelişimi imzaladıq. Bu yıl Korlu nəşbütünün östürüş kölümü 402 min mob olub, umumi husulunun 600 min tonluğa yetişi mölcərləndi. Korlu şəhrinin muavın başlığı Yue Qiaoling bunlarını bildirdi. Mərkəzlik kengişiş, Türk gelişimi imzalaş, çətəl bazarını kengaytış, taşqı soda eksport yollarını etiş arqılıq, dehqallarının paydasını muqumlaşdırdıq. Şunun bilən bilə, kəsb arqılıq mədəniyyət bilən sayahətnin yuğurma tərəqiyyatını ilgərə sürüb, nəşbüççilik kəsbinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırdıq.
0: Stansımız xəbəri. Bu yıl Qutubin ayəsdə 335 min mu yərgə açlıq ziraatı deyirilib, bütün yıllıq işləb çıxırış vəzifisi aşırıb orundaldı. Hazırqıca 260 min mu yərdəki qonaq ciddi yığı bilinib, 75 min mo buğdayının bir tal denimi kaldırılmay ambarğa toluq kirgizildi. Qutubi nayası Yuanhusun bazırı Shangsan Gong kenti ahalisi Wang Qiong muhbirğa yakından buyan 600 mo yerdeki konaklarını maşinlaştırıp yığıp alğanlığını aytıp mındaq dedi. Dehqançılıq texnikleri terişdən etiz pərivişigich bolğan jarayanda daim etizge kelip maysılanın ösüş ahvalını igilip bizge Zish teriş, suğuruş, oğutlaş, pərviş qılış texnikisini ügətdi. Bu yıl qonaq yaxşı ösüb, başaqları çoğun, dalları toq, osulumu yaxşı boldi. Mobiş osulunun 1,5 tonlu ətrafıdı boluşunu mölçərlidim. Qutubin ayası bu yıl açlıq osulunu yerini yaxşılab, texniki tayınıb başarış strategiyasını pahal əməliyiləşdirib, yoxur ölçəmlik yetiz qurilişi, 50 min mu qonaqının birlik osulunu aşırış qurilişi, 100 mu açlıq işləb çıxırış ixtidarını östürüş ülügün nöqtüsü qurilişini sicili yolu qoydu. Yana dehqallarga nafiyat kuzdigan bir qator yardim pul siyosatlarini əməliyiləşdirib, açlıq işləb çıxırışını hər tərəflimi kapalat bilan təminlədi. Bu jarayanda nahiya bo'yicha 75 ming mo yerga bug'doy, 260 ming mo yerga qonaq terilib, a'lo sifatlik sortliq urug', kang тар құрық арлықының масшылаштырып өстіріш, суғырыш білен оғытылашының бірге

0: birleştiriş katarlak ölçemleşken terikçilik teknikisi kent kölemde kengeyteldi. Elasifetlik buğdayının iyiligen nispeti 85%'ten, buğdayının oturç birlik usulü 600 kilogramda neşip, konaktın mol usul eliştiğine ümit var. Kutubi Nahiyelik Yezgiliki Yezi İdarisi, Partiye Grupsinin azası, idarının muavun başlığı Lang Zhengjiang mundak dedi. Bu yıl nahiyemiz pen teknik arkalı kuş koşuş, ülgü görüştüp yetekleş, siyaset kapalıdaki tayinip, yazlık açlıktan ela süpetlik, yukur usul eliş, küzlük açlıktan narıkın ticep ünümlü aşırışını şıkaşırıp, bütün yıllık açlık işlep çıkırış miktarı. Süpetini ken östürüşkü türtükü bulduk. Kiyinki kademde, katli türde açlık bir hatarlıki siyasi mesuliyetini pıhtı zımmımız gelip, yeşil, yukur usulluk, yukur ünümlük terikçilik endisini sıcılıken eğitip, açlık universal işlep çıkırış iktidarımızını mustekemlep, yezigilikinin süpütünü östürüp ünümünü aşırış, dehkallarının mokum usul elip, kırımını köpeytişke, üzliksiz türtükü bulumuz.
1: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılıdı. 2026 yıllık memleket boyunca şehirlerinin Ali Mektepni Pütküzgerlerini birleşip teklif kılış küzlük məxsus meydan faaliyeti ve Abdonom rayonunun Ali Mektepni Pütküzgerlerini teklif kılış faaliyetine akbarat xəbərləndiriş yığını bugün Çüştumburun Ürümçü'de ötküzüldü. Bu qedimki yürüyüşlük təklif kılış faaliyeti 9. ayının 18. günü Şincan boyunca 14 vilayet oblast şəhərdə maz qədəmdə təşkilləb qanat yaydırılıdı. Asasi faaliyet meydanı Ürümçi şəhərdəki Şincan Xəlqara Yığın Körgəzmə Mərkəzədə təsis qılınıdı. Başqa 12 vilayet oblast şəhərdə şöbə faaliyet meydanı təsis qılınıdı. Abdonom rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi partiya komitetinin əzazi muavin müdir Mihri Nisa Məmədimin təklif qılış fəaliyyətində bir quşulğan bir quşulğan altı quşulğan in əndizisi qullanılıdığanlığı. Bunun bir meydan tor sırtırki asasi faaliyet meydani teklif kılış faaliyeti. Bir meydan torda üzüldürmeyi teklif kılış faaliyeti. Vilayet, oblast, şehirlerdeki olta məxsus meydan seyyara teklif kılış faaliyeti. Ve vilayet, oblast, birleşip hareketlenadigan köp meydan teklif kılış mulazimet faaliyetini körsütülgalıqı. Faaliyetinin yıl ahırgıca davamlışılgalıqını tonuşturup mudaqdırı. Faaliyet, Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehir, 96 nahiye, şehir, rayonunu kaplaydı. Şincan'a yardım bir vatkan 20 ülke, bivastı karışlık şehir ve gerbi kısımdaki 5 ülkenin adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet aparatlarını katnışka teklif bulduk. Abdonom rayonundaki 377 karxana, Biyantuan'daki 42 karxana, Şincan'ı yardan bir vatkan ve gerbi kısımdaki kısmen ülke, bivastı karışlık şehirdeki 75 karxana, asasi faaliyet meydanındaki teklif kılış faaliyetine katlaşıp, karxanalarının adam işletiş ihtiyacı ve okuş pütküzgelerinin hizmet izdeş, işgü uğurlaşış ihtiyacını teyhmu yakşı kandırıdı. Ürümçi şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi Partiya Qrupsının şücəsi Lo Jian Guang, mərkəzi şəhərdəki nöqtəlik kəsiblərinin ixtisaslıqlarına bolğan ehtiyacını dəl cayda maslaşdırış üçün bu qitimqi fəaliyyətinin asasi fəaliyyət meydanında mərkəzi şəhərinin yeni hərəkətləndirgüç küçü məxsus rayonu olayda təsis qılınqalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Yaşlarının hizmet izişine küç koşuş üçün 30 nece akıl hizmetge teklif kılış üskünesi sebep, mülazimet ötkilini aldığı sürüp, asaslı hizmetge teklif kılış rayonu kreştin burun, işgü uğurlışka yetekçilik kılış, kısıkça tercüme halini tekşürüş katarlıq, illik yürüşlük mülazimetler bilen təminleyiniz. Şehir boyunca cemi 200'den artıq uğrun pahaliyetge katlaşıp, 5000'den artıq əla süpetlik iş uğrunu bilen təminleydi. Təşviq qilish, tonuşturuş, yığınğa kapaletli qilishdiki türlük tayyarlıq vəzifələrini bir gavdiləşdirib alğa sürüb, əla süpətlik iş orni, səmimi mülazimət arqılıq, oxuş bitirgənlər üçün xizmət ornığı tutuşidğan yuqur sürətlik yol bərpa qilimiz.
0: Stansımız xəbəri. Qarmay şəhəri ixtisaslıqlar toplanğan nefit şəhri planını yetəkçi qılıb, ixtisaslıqlar siyasi sistemisini sıçıl mükəmməlləşdirib, şəhərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına ixtisaslıqlar quvvəti qoşdu. Xuan Şüeying bultır yıl axırda Qarmayğa kelib xizmət qıldı.

0: tuproqda yıldız tartıp, əməli işləp, məsuliyyətini zimmegə elib, şəhərinin tərəqqiyyatına bütün küçü bilən quvvət qoşalaydı.
1: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tiyanşan, Şincanğı nişanlıq yardım biriş iznaları səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız qəbri. Jansu'dan Şincanğı yardım kelgen türkümleyen oqutqıçı, ilgar oqutuş ideyası ve oqutuş usulunu Pamir İgizligideki Kızılsu oblastığı elip geldi. Kızılsu'daki oqutuqçı oqutuşla onlarını su muallim deydiğen boldı. Kızılsu oblastlık tecrübe oturu mektepte Jansu'dan Şincanğı yardım kelgen oqutuqçıla Kızılsu'luk oqutuqçılar bilen dersini daim tanıyordu. Şincanğı yardım kelgen oqutuqçıla Jansu'nun pişkan dərisxanı əndizisi, dəris tayyarlaş usulü, tapşırıq layihələş təcrübisini Qızılsu'daki məktəblərinin əhvalığı birləşdirib qollunub, uçuq dərs ötüş, məxsus temirlik leksiya sözləş, əmdə ustaz şagird yetəkləş arqılıq yaş oqutuqçılarının ösüb yetilişigi yetəkçilik qılmaqda. Qızılsu oblastlıq təcrübə otur məktəbinin oqutuqçısı Lo Min mındaq dedi. Şincanğı yardım kelgen oqutqıçıla yepyeni oqutuş noqtayı nazarına elip geldi. İlgiri oqutqıçılarga qadimi şiirlarni öğretken de Mısramı Mısra tercümü kılıp, yadlatıp, yatkı yazgı uzattım. Su malımla bana şiir, resim, hizmetxanısı layihələşni öğretti. Oqutqıçılarga mas keldigan şiirinin mänisini resim kılıp siziş, rol elip, orullaştak, öğütüş usulun tepip çıktım. Jansu ölkəsinin Qızılsu oblastlığı nişanlıq yardım veriş aldın qısab komandarlıq iştabi. Yaxşı təcrübinin teximi köp məktəbki təsir körüstüşü üçün 2020-ci ili Qızılsu oblastlıq marif idarisi bilən birləşib su muallim xizmət ponkütü qurub. Jansu, Qızılsu oqutuş ihtifakı qatarlıq türlərini bərpa qılıb. İşkicaydın oqutuş baylıqını həm bəhirlişigi türtükü boldı. Bugünkü gündə xizmət ponkütü 14-kə yetib, Ponkitki əza bolğan su muallim 600-dən aşdı. Bir məktəbdə bir ponkit noqtu buluş, oqutqıçı bir-bir yardım veriş yetəkləş arqılıq ilğar maarif ideyasını Qızılsu'da əməliyləşdirdi. Jansu ölkəsi Qızılsu oblastlığı nişanlıq yardım veriş aldın qısab komanda.
2: Programımızı anlap men vatqan dostlarımızı qızğınlıq bilan programımızı təklif etdimiz. Onda da programımız başınıbdan dostlarını kəgə uçurla bakken, Badam taksi bir uçur berib tu anlıqçımız deydi. Yakanın asasıq merkezlik yollarda maşin bir qadar köp qızıl çıraqda tosuluş ba deydi. Yakandaki dostlarımız paydınıp qağaysılar.
3: Onun da başka Absalom dostumuz bayam yol uçurunu qanda berme deb yollar diken siz bir avazlı uçur elib siz anlap bakayla yaxşı mı?
4: Yaxşı siz ben kutuldum mu ben calandım mu?
3: Koşuldunuz he calandınız. Uçurlarını versiniz böyle yurda cümü. Müşnunga bevasta müşi yana veşin gunroq hoyana veşin salonuga bevasta avazlıq yazma surat orqali qısqısın orqali yollasangiz boldu oşurlarni jema dostimiz Ahmadniyaz Qarqash Baymaj Azizi dostlarimizniki gullarini tapshirib aldik ko'pdan ko'p rahmat.
2: Albatta mushu programmamiz boshlanib bilan programmamiz anglash orzusida radioda hozir bo'lgan bizning barliq kun yangi anglovchilarimizni qizg'in qarshi olamiz. Endi ba'zi anglovchilarimiz izchil uchirib berib kelyotdi. Endi ba'zan do'stlarimiz uchirib bermagan bilan izchil anglavotdi. Yana bir qism do'stlarimiz izchil anglavotish jarayonida yo'l uchirib bermagan bilan programmani anglavotganligini bildirib ishbodlarini yo'llab, gul, choylarini yo'llab degandek chiroyli piyochanglarni bizga aytib kelyotdi. Albatta programmamizni yoqtirgan mushu daqiqalarni biz bilan birlikda ötküzüşünü arzu okuyan barlıq dostlarımızga yeni bir qadam rahmet etimiz. Veşin supimizni qoşib ağaysizlar XC 1074 FM. Onda o zaman qoşib dostlarımız diqqatingizga davomliq program mazmunlarida bo'lsin. Bugungi programimizni biz bunday mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz.
3: Yeni bugünkü programımızda avval Asiya Tenerket Musabıqısının ayrılan basketbol musabıqısı da 4-mız komandısı Modatın Buron'un kinki aylamıqı kirdi. İran komandısı Jungo Tebe komandısını test yandı. Dünya Tiktak Topçular Kəsbi Birləşməsi Avman Çempiyonluq müsabiqəsində Çöngi Ayala yakunlaşdırdı ikinci boldi qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını anlayısla.
2: Programımızın davamında Sıncağının kütünüşdiki tötçün önümü. Bədəndə peyturdiki vitaminlar kəm bolsa bulmaydı, onu xalı qança toluqlaşqımı bulmaydı, qatarlıq məzmunlarda sava sözləb birimiz. Qənəm sörmətlik radiyanlıqçılar, deyqtınla programımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Asiya Tenerket müsabıqısının ərlə basketbol müsabıqısı da dövlətimiz komandası müddətdən burun keyinki aylanmağa girdi. İran komandası Jungo Tebi

0: Dostlarım, kəyə qavşılar, qarayma sacidədimiz, hə, yaxşı saatlar, nəyət yaxşı savatlarını sizləb, bədənlər rəxməsləyə, uçurlarını, yəni proqramdan yaxdırıb anlavad qalıqını bildirib, gülçəylərini yollabdır, rəxmət. Şeyin falan ucumuz sizdən uçurunuzu tapışırıb aldıq, ədə ürümçünün yıqaraq yerdə, nəyədə baza bulduqan, dəb, ürümçünün asa çəyətində, əmiz yerdə, əm yerdə baza bulduq, əmdə onun yıqaraq yerdə ki, qayyələrdə baza bulduq, az bilməyədik əmiz, əgər dostlar bulduqanızla olsa yollab bəsə, biz sizə ayrım xanağınıza yollab verəyli. Abdikerim ustamdan ki, avazlıq uçur bak, yaxşı mı?
1: Yol xəbəri ölkəsini tapadım, açıqca kənd yolunun yolusunda araban.
0: Yeni bir avazlıq uçur.
1: Yol xəbəri ölkəsini tapadım, korona açıqca kənd yolunun yolusunda araban.
0: Buldu, rəhmət uçurunuza. Barlıq dostlarına uçuruqa köptün köp, rəhmət.
2: Hörmətli radioyanlıq dostlar, yuqurda tən tərbiyə və sağlamlıq proqramması boyunca anlatış bədiq. Proqramımızı yaxdırıb anlaq qızıqlıq bilan qatnış püçür bəgən barlıq dostlar rəhmət etimiz. Mikrofon aldıdık riyasətçilər Ürkəs Sultan bilən Zülfiyə Abdiqadır.
0: Növətçi müharrir Zəfər Məmtimən.
2: Xeyr xoş dostlar.
0: Xeyr xoş dostlar.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımızda anlaşanlarını qarşalımız yeni həptədən başlanğan barlıq işlerinle naidi nəticilik olsun. Mən riyasetçi dostlarla Rısalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendikdek məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aldı bilən Qolcu şəhərdəki Çongçin yolu Çongkörgə ciddi yasılı vatıdı. Kuruluşunun 2028-ci ili 8-ci ayda tamamlanışı mülçərlənməkdə digən uçurunun təpsilatı deyiqtanladı buludu. Andın Çongçu bayrimi. Dövlət bayramılıq təminləş məzgildə səpərgi çıxanda toğra yan telefon numarını qaldırışının qancılık mühimliqini biləmsiz, qatarlıq məzmullah deyiqtanladı buludu. Radio sayaydı səyipimizdə bolsa, Cənubi Şincandaki toğraq yopurmaqları qaçan sarğıydı. Muşu toğırsıdaki məzmun deyiqtanladı buludu. Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızda anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilən qatnaşqaysilə Veşin Supamızın numarı XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə proqramımıza uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun.
1: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər,
2: turmuş uçurları, bexatar səfər şatlığı.
1: Diqqətinizə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da bolsun.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
5: Oho, səpirinizde biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, havarayı əhvali bizdən turmuş xizmətlərimizdə biz alaydı köngül bildiğən naydı. Mühim uçurlarının birisi, aldı bilən havarayı doğrusudaki bir uçur deyiqtinladı boludu. 9-cı ayının 14-cü günü kecədən 15-cü günü kündüzgəcə Şimali Şincanın qərbidəki Tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayətinin Tağlıq rayonları, Şiğanza şəhərinin cənubidəki Tağlıq rayonlar, Örümçi şəhərinin Tağlıq rayonları, Sanca oblastının Tağlıq rayonları, Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayonlar, Xotan vilayətinin cənubidəki Tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin Tağlıq rayonları, Bayınqulun oblastının Tağlıq rayonları qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, deniz yüzdən yuqarı igizlikdəki Tağlıq rayonlarda qar yağdı ekan. Bunun içində Qashqar vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblastı qatarlıq caylarının Tağlıq rayonlarının qismən caylarında utturxal yoki qatıq yamğur yağdı ekan. Şimali Şincanın şimalıda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili. Şamal eğizlerde 8-9 bal buran çıxıdı ekan. Şincanın başqa caylarında hava uçuq bəzidə bulutluq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydı ekan.

Uçurlarımız davamlıq deqiqtanladı boludu. Abdunum rayonunun 2026 yılının kiyinki yermedeki cəmiyyətdən kəsbi orullağa aşkara xadim təklif qilish boyunca törgə ayırıp imtihan eliş

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Abdonum rayonumuzga məşə qatnaş cəhətki silinmələr nəyitə zor silinibatıdır. Məsələn, məyli yol qatnaş cəhəti bolsun və ya ki, hər cəhəti bolsun, hazırı bizim tərəqiyyatımız intayın yuqur sürətdə tərəqiy qılıbatıdır o deyişki boludur. Qolcı cəhərdiki çunçin yolu çunki örgü ciddi yaslıbatıdır. Qurulışının 2028-ci ili 8-ci ayda tamamlanışı mülçərlənmək yetməgən vaqtdın burun məşə tömür yol 12306 sistemisi yana poyizdan yolga çıkışını əskertiş uçurunu yollaydı. Poyiz qatnaşdan toxtaş. Oltırdığan orunu tənşaş qatarlıq poyiz yürüyüşü altıda özgürüş bolsa, tömür yol tarmaqları yolucularının aldın kaldırgan yan telefon numarığa qısqa uçur yollab əskertib, yolucularının ən tez vaqtda poyizinin udulluq uçurlarına erişişigə kolaylıq yardib, səpərgi çıxış planını muvafiq tənşap, yolucularının səpərgi çıxışının tərtiblik ravan bolışıga kapalatlı qılıdı. Yolucular səpərgə çıxışdan burun tömür yol 12306 yan telefon əpsidin. Poyizdan yürüş uçuruna ilgilisi boludu. Tömür yol 12306 yan telefon əpsidiki vokzal çoğun ekranı ixtidarı mu? Poyizga alaqadar uçurlarını görsüdüdü. Yolucularga şuna əskertimiz ki, tömür yol 12306 torbikdi. Yan telefon əpsi Congo tömür yolunun birdin bir, hökumət tərəf poyiz biletini torda set supsu bulup, heç qandaq üçüncü tərəf supa aparatı bilən həmkarlaşmağan. Heç qandaq bilet setibili sürətini tezletiş buxtisi. Bilet setibiliş əzalıq haqqı. Vagon. Orun tallaş haqqı qatarlıq artıqca haqlə yox. Özgərtiş. Bilet qaytırış işləri körülgəndə, müşü bəlgilimigə qatıq əməl qılıp becirdi. Şunun bilən birgə yolucularının şəxsi uçur bixətərlikini qanun boyunca qatı qoğdaydı. Yolucular çoxum tömür yolu hökumət tərəb yolu arqılıq bilət seti bilişi. 12306 hökumət torbikti və tömür yol 12306 hökumət tərəb yan telefon əptisini iniq tonu biliş gərək. Dostlarımız yuqurdiki məzmunmu, naiti yuqur məzmun, naiti mühim məzmun. Bəlkim nurgun dostlarımız mağı dövlət bayramıda, andan aldımızı kilibatqan başqa bayramlarda, sırtqı çıxıb oynaşını pilalabatqan buluşu mümkün. Poiz biletini aldın setiviliş mışındaq bir yaxşı itibar siyasətlərdən bəhrimən buluvatqan buluşu mümkün. Poiz biletini çoxum 12306 tömür yol torbikdə arqılıq seti basaq. Nurgun avarcılıqladın. Xali qalımız onun başqa hər vaqt poyizda qanda bir özgürüş bolsa, məsələn, növəç poyiz qıtım sana avaray səbəbidən özgərtişlər bulandı. Muşu toğrusudaki ehtiyaclarımızdır mı? Uçur arqılıq bizim vaxtıda mülazimət bilən təminləb durdu. Şunun dostlarımızdan muşu mükəmməl toğru boğan yolu arqılıq bilə seti bilişini təvsiyə qılımız. Hörmətli radioqucu dostlar, bir qısım yol bilətlərdə qaz toxtaydı. Tövəndə qaz toxtaş uçurunu diqqətən ağısınımız. Şincan yıqılığı qaz quroyudun iqilinçcə, Ürümçi şəhəri Saybaq rayonunun 2024-cü illik yıqılığı qaz turba əsləhələrini işkinç qararlıq yığılaş. Özgərtiş quruluş türü bolğan Abdun rayonluq maşinsazlıq quruluşu şirkətinin turbi iğizini ulaş quruluşuda qaz toxtutub, turbi iğizini ulaş məşğulatı qılışqı toğru kilidigan bolğaçqa, Sanfango yoludaki bir qısım orullarda qaz toxtaydı ikən. Konkret qaz toxtaş vaxtı 9-cı ayının 14-cü günü saat 23-dən 15-cü günü saat 8-gəcə boladı ikən. Çentangjan yoldakı işlətişdən toxtutulğan Dostluq zamanıvi mal setiviliş mərkəzi, Tayşan Ultraq rayonu, Cənyin Ultraq rayonu, Abdunum rayonluq maşinsazlıq quruluş şirkətinin Cənhua Ultraq rayonu, Binakarlıq maşinsazlıq zavodu Ultraq rayonunda qaz toxtaydı ikən. Şincan yıqılğı qaz quruhi qaz işlətkiçilərə şunu əskər tutdu ki, Qaz toxtağan vaqtda, öy içindəki barlıq yıqılğı qaz klapanlarının itikaləti turşıqa kapalətli qılıb qaz yetküzülgəndə qaz çıxıb getişdən saqlanış gərək. Təbii qaz bilən təminləş əsləki kəltürülgəndən kiyin andın qaz kırış klapanını içişqi buludu. Yıqılğı qaz çıxıb getkəlikini bayqıqan aman yıqılğı qaz klapanını tərhal itibitiş. İşik derizilərini tez içib hava almaşdırış, həm də dərhal sırtik

0: Özara mehir muhabbet yetkizüş, başkalarına yaxşılık qilish, qalblarni illiqlikka ve güzellikke toldurdu. Bundaq yaxşılık xuddi bahar güllarida echilgan serin gülnin xushidedek, atrofqa xushbaraqlarni tarqitib, kishi qalbini etqisiz hayajonlarga cho'mdirdi. Hayatlık mısabımızda tanışaylı ya ki tanışmaylı, kalbimizde hayatka, turmuşka, kılvatkan her bir işimizga. Bir-birimizge mehir muhabbetlik bozsaqla, küllerimiz ehmiyetli, kılgan işlerimiz mehirlik boludu. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaxtırıp anlayışanlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılışı Deng'da Mas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Sılışı Deng əpçisidimi anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval, işçilə uyuşmuz sadası səyipimizdə Məmlikətlik Əmgək Nəmunicisi İli Şinquan Kömürcilik Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, Maşina Elektr Üskünləri Şirkitinin muavin baş injiniri Gao Chong'nın Quduq astıdaki Kan rayonunda yıldız tartıp, Maşina Elektr Üskünlərini tədqiq qılıb, Kan bexatərlik müdafiə sepini müstəhkəmləgənligidə kürəş hikayəsini anlaymız. Programımızın davamında biz bu yerdə yaşayanqanmız, bu yerni çıng saxlışımız kerak, mavzuluq axbarat hikayəsi dextanladı buludu. Şinjandaki qatnas saqçıları qan şekeri tövəlləb, avtomobil kapınkisi da mağdurus sılınıp oldurup qalan şoförünü qutquzu aldı. Dostlarımdaq bolsa, dextanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, lekin uladiki tırışıp işləş rohi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işcan qoli, əqil parası arqılıq, cungu ixtisadının yuqru sifətlik tərəqiyyat qadimini ilgir sürüp, əmgək nəmunicilir rohi, Əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini ızaqladı. Bugünkü proqramımızdan başlap, Əmgək nəmunçılır vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, Əmgək nəmunçılır ruhi, Əmgək ruhi, önərvən ruhini mədihləyimiz. Anla vatqınınla, işçila uyuşması sadası səyibisi. İşçilə uyuşması sadası səyibisini Abdınım Raylıq baş işçilə uyuşması bilən Şinjan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşmuş sadasi sahibimizni anlaşanlarını qarşı alımız. İli Şinkuan kömürçilik kan rayonunun yer asti qan yolu çunqur. Maşina elektr üskünlərinin muqim yürüşü kömür qanının bir xatar işləb çıxırışıdiki yadroluq kapalat hesablandı. İli Şinkuan kömürçilik çəklik məsuliyyət şirkətidə bir maşina elektr üskünləri muavın baş injinləri bab olub, 13 yıldın buyan o qanının maşina elektr üskünlərini asırab gəlməkdə. O quduq astıdaki konu

Kaplan. Kaplan yaqtırıp anlap etipti. Naqşılarını təhlil qılıb. Kaplan bək əstaydıl anlap siz. Adırıq naqşını təhlil qıb siz. Təhliliniz top doğra. Mabət, jürəkdən jürəkləgi bardıqan tekstlə. Muzikilamı şundaq kəgən, urullaş əmi cəhətdən kəgən. Yaxşı əstaydıl anlap siz mana. Göz qarşınız ne? Tapşırıp aldıq. Aminigül xanım. Onundan başqa yana çapar taksi, çapar taksi. Çapar mı, çapar mı, çevar mı? Əlican, yaxdırıb anlayıb edib də, yəkəndin. Əzizi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayıb edib də.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin çapalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Xayirlik səhər, qadərlik dostlar. Bugün 2026 yıl 9-cı ayının 15-ci günü səyşənbə. Dekunlar kalendarı boyunca 8-ci ayının 5-ci günü. Təbəssüm başqalarına sunulğan qımmətlik sovğa. O, qalıb nərinə ravan tutaşdırıb, dostluq işiğini aşıdı. Hər vaqt ətrafınızdakilərdən təbəssümünüzü ayıma. Çünki təbəssüm başqalarını xoşal qıldığın, başqalarda yaxşı təsirat qaldırdığın, ən mühimi özünüzün keyfiyyatını tanışaydığın mənəvi güc. Hər bir günü uçuq yoruq gidib edin. Təbəssüm sizin ən güzəl nam kartınıza aylansın. Hər qında qiyinçiliqqa külümsirəb yüzlənin. Turmuş aman sizgə ən güzəl usulda cavab qaytırdı. Hürmetlik radio oğucular, bugün mu yeni bir güzel yeni səhərini kütüb aldıq. Səhər özünün yıqınlıq, həm illik xısıltı bilən qalbimizgi ilham, vücudumuzga qızğınlıq beqişləydi. Güzel, səmimi təvsiyyələrimiz mücəssəmlənən 174-dən xayirlik səhər proqramımızını yeni dəl vaxtıda hozırınlağı sındıq. Proqramımızını aval qırəklə yaxdırıb anlığa islə. Mən riyasetçi Daniyar Məhmud.

çaşqı çeçib bəxtiləş, yüz içiş qatarlıq ən-ənvi toy örüb adətə əsliki kəltürülüb, dombra qatarlıq çalğılarının tənkəşlikdə toy qılğan qız yigitnin rolunu iliş, kollektiv naqş etiş, birləşmə köngül içiş, ot bilən qız köçürüş qatarlıq xastırlə oturğa çıxırılıb, sənət numurlarını körüb hozırlanış, xalq örüb adətlərigi qatnışış, yaylaqda aram iliş bir gəvdiləşkən mədəniyyət sayahat yeni haliti bərpa qılındı. Sayahatçılar çökmüş şekilde hem Türk'ki buluş devamında Şincan'ı düşendi, Şincan'ı yaktırıp kaldı.

Hürmetli Radio 13 programımızda da olmaştıratımız, kanek dostlarımızdın. Vaymeyçi əzisi xoşkəpsiz qarşalımız, məm yoxdurub anlaudu mən digən uçurunuzda tapşırıp aldıq, harmağaysız, riyasetçi digən uçurularınızda tapşırıp aldıq. Yəkən taksisiz xoşkəpsiz qarşalımız, ətəgəndə cəpa çəkdiniz, harmağaysız digən uçurunuzda tapşırıp aldıq, köptün köp rəhmət. Qaysariyalı simlik ədimiz mu? Naxşılardın, hozırınıbdı, köptün köp rəhmət bəgən uçurunuzda.